0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
1: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
1: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
2: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Hei, jeg en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: Bli med på Oktoberfest i B-Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen på deg. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gav, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de så til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver en på og menstruerer, unntatt kvinnedagen, for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

den drar jeg bare husk hva jeg svarer At jeg ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta Så bare la hyle, det har bare kommet

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Strøm trenger ikke å være så komplisert. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20 på Selbu kunstgress. Velkommen til kamp!

programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Jeg synes det er fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
4: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

God's sake, turn around!

0: lei av at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Terje! Terje!
6: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Au!
5: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
6: Jo, kanskje det.
5: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
6: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
7: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
3: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
4: Men hver gang jeg blir tøff.
3: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Trønderfrokost med Bård Danielsen Hører du mandag til fredag fra 6 til 10 på NEA Radio Det beste fra Trønderfrokosten C98.

0: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde tirsdag.
1: Det er synd at det ikke går an å skru på en knapp på radioen og få lukt ut av radioen, for nå lukter det utrolig godt I Trønderfrokoststudio. Jeg har fått servert mat. Altså, det ikke Fodora som på besøk. Det Eirik Pølsen. Hei, Eirik.
2: Hei, hei.
1: Og det skal jo sies da, du jo da kokk.
2: Jeg jo ikke kokk, men jeg jo kokk, for å si det sånn. Jeg jo ikke utdannet kokk, men...
1: Du, det må du forklare.
2: Ja, da, jeg jobbet jo I sportsbransjen og gjort det I 32 år. Hadde butikk på Stjørdal som jeg fikk solgt. Etter hvert så fikk jeg en forespørsel fra Monika Støre på Fantasigården om jeg hadde lyst til å ta ved drifta der. Og da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke det?
1: Ja.
2: Så da blir det en kokk, da.
1: Altså, hvor mye kokkeekspertise hadde du før du sa ja til det der, da?
2: Bestandig vært glad til å lage mat, og jeg klarte å lage mat til 7-8 personer til 70-80, var en litt overgang. Mm. Så krever litt annen logistikk og litt planlegging og tenking, men utrolig hvor godt det har gått.
1: Og et eksempel på hvor god mat du lager, altså jeg har ikke smakt på maten enda, men jeg lukter den. Hva du har tatt med, Erik?
2: Nei da, vi startet for 3 år siden med å serve klubb og duppe på torsdagen. Og det noe vi startet opp med igjen nå allerede, nå på torsdagen. Da begynner sesongen vår med klubb og duppe, og den skal være frem til påsk. Så I dag så har jeg med klubb og duppe og flesk og korstapp til det.
1: Å, herre min, altså. En ting at det lukter godt, men det jo så vakkert. Og se på det, og det her skulle vært rammene egentlig. Og duppe, nok duppe. Altså, det har vært en sånn issue til meg når jeg har vært på sånne restauranter og sånt, og så har det vært for lite tilbehør I form av for eksempel duppe da, eller saus. Mm. Så jeg hadde en idé en gang I tiden at hvis jeg skulle starte en restaurant, så skulle restaurantnavnet være nok saus.
2: ja, det blir aldri nok saus, og det blir aldri nok duppe, og det heldigvis jeg veldig røys på både porsjoner og mengde, og når folk kommer på gården og spiser mat, så spesielt klubb og duppe, så får de spise mett. De får påfyll, og det ikke med måte på hva de har I seg enkelt hos.
1: Men du har jo vært på Fantasigården under tidligere eiere, og nå nye eiere. Altså, hvor sikker var du på at du skulle fortsette når at Stereo og kompani solgt og trakk seg ut?
2: Jeg må jo si at jeg var veldig skeptisk en periode. Jeg må si det. Jeg visste jo hva jeg hadde. Jeg visste jo ikke hva jeg fikk. Men det viste seg det at nye eiere jo fabelaktige. De jo legger til rettes det de kan gjøre for meg. Og gjør det lettere for meg å drive. Så, sånn sett så vi har blitt en god match.
1: Det var et ønske fra deres side at du måtte fortsette.
2: Ikke mått, men de så veldig gjerne at jeg fortsatt. Ja. Det betaler jo grei husleie oppe der, så det jo en viktig inntekt til gården. Ja. Og at det drift oppe der, det jo litt viktig for gården sin del.
1: Hvordan type kjøkken det du drifter da?
2: Nei, jeg har jo et kjøkken der jeg har gode forhold, skulle jeg si. God kjøle, god plass, gode ovner. Lettvint I forhold til oppvask står jo som sagt å lage mat I perioder til 100 mann så det krever jo litt, men det ikke for stort kjøkken men det heller ikke for lite, så det sånn passer bra til lokalene
1: Du ikke alene om det her, du har et team med deg
2: Jeg har et team med meg, men jeg utgangspunktet alene, jeg sitter med alt fra møter og bookinger, varebestillinger, varemottak prepping av mat, laging av mat men jeg har sine servitører som kommer inn og hjelper meg selvsagt når selskapene går
1: Mm. Og for dem som tenker at dæsken, jeg har lyst på klubb og duppe, eller jeg har lyst til å ete mat på Fantasigården, altså hvordan mulighetene for det?
2: Klubb og duppe som sagt, det begynner vi jo med nå allerede torsdagen og da det for hvem som helst å bare møte opp på døra komme og få servert god mat god og varm mat. Mm.

0: Ellers har jeg kun forhåndsboket selskap. I og med at jeg står alene om det meste, så må jeg vite at det kommer 40 stykker hva de skal spise og hvor lenge de skal være. Så at jeg kan sette på både folk deretter og ja, prøve å planlegge maten så godt som mulig deretter.
1: Men det, Erik, nå vi da inne i høsten. Det er vel sånn forekålsesong, det eple- og fruktsesong, og etter hvert så kommer jo da den fantastiske julebordsperioden. Altså, hvordan skjer tida fremover ut for deg og på kjøkkenet ditt?
0: Nei, nå har jeg nettopp vært gjennom en runde med blant annet 15 helger på rad med store, større selskap, og skal jo ha nye selskap igjen til helga. Fremover så blir det litt roligere i oktober, vi har litt høstfyring i bildet her og sånne ting, men når november starter da vi fullt i gang med julebord, og da kan det være to julebord på fredagen og to på lørdagen. Oh, ja. Og i verste fall en barndom på søndagen, så da går det helgen.
1: I verste fall en barndom. Men hva er det da folk i Trøndelag vil ha da? Altså, er det klubb og duppe, eller når det er som barndom og sånne ting? Altså, går vi alle sammen i soddfella?
0: Ikke alle, men det serveres en god del sodd på gården, det gjør det også. Og den tar jeg jo lokalt fra Durlum, veldig bra sodd. Heller så går det mye buffet, ja. Når jeg har firma på besøk, så går det mye 2-3 retter, så det, og da får noen folk velge om de vil ha svin, hjort, okse eller hvem vil ha, så det.
1: Men folk som hører det her og tenker, nei, kanskje vi skulle ha tatt oss en tur da, altså, hvordan er det med sånn åpningstida og tilgjengelighet og booking og sånt da? Altså, kan et par på to personer bare møte opp, eller hvordan funker det her, Erik?
0: Utgangspunktet så kan jeg ikke det. Det som jeg sier, jeg vil gjerne vite hvem som kjenner, når de kommer og hvor mange de er. Forrige uka så åpnet jeg faktisk restauranten for 4 personer. Så det går, alt går an å si ja til alt, så det er bare å sende henvendelse. Så om det en vennegjeng på 8-10 stykker som har lyst til å ha seg en god middag en kveld, så er det, vi tar imot det så lenge det er ledig.
1: Du, jeg må klappe igjen, jeg må smake,
0: vet du.
1: Jeg starter med duppe, for at jeg hadde bestemor, hun var jo da, sånn som jeg sier, hun hadde svart belte i duppe.
0: Mm-hmm.
1: Og det var veldig viktig at den smakte korrekt.
0: Ja. Vi får høre her nå.
1: Jeg savner bestemor. Ja. Å, herre min juledag, dette her var godt.
0: Du skjønner at folk kjører fra Trondheim for å ete klubb og duppe på Fantasigården. Du,
1: jeg tror folk kunne ha kjørt fra Bergen der, for å få smakt dette her. Du, dæsken, det var godt. Også klubb og duppe, også på en tirsdag.
0: Ja, bra frokost, dere.
1: Nå må du bare holde praten i gang, for nå skal jeg gjette deg. Fortell en vits eller noe sånt.
0: Ja, for å trykke det. Nei, det er livretten til mange. Det er det også, og da, vi kjører bare på besøket. Det er jo til tider stingbrakker på gården, er det.
1: Ja.
0: Og det, da er det litt artig å hjelpe med det. Hadde vært dårlig oppmøte, så ikke jeg gidda. Men det er faktisk en suksess.
1: Mm. Har du noen andre litt sånn hårete planer for hva du har tenkt å finne på i tida fremover?
0: Jeg rekker ikke å tenke, egentlig. Ting skjer, og veien blir det mens vi går. Så jeg vet, jeg har så mye å gjøre. Det høres kanskje ikke sånn ut å drive en gård og ha selskap hver helg, men det er 5-6 dagers arbeidsuke, det er det. Mm. Så det, og det er tøffe tak.
1: Mm. Men som du sier, det er bookinga som skal til for å få lov til å komme på besøk, men informasjon da, når folk er nysgjerrige nå, hvor finner de det?
0: Det er jo bare å gå inn på Fantasigården, vi har nettopp fått opp en ny hjemmeside nå som er litt likere enn vi hadde. Så der får du en del informasjon, og det som jeg sier, ta gjerne kontakt, gjerne ring meg. Jeg synes det er greit å ta et møte her på gården og planlegge et selskap, så vi er enige om alle forutsetninger for et selskap.
1: Mm.
0: Så det funker.
1: Ja, og det er altså klubbsesong. Altså, er vi inne i forekålsesongen nå, eller?
0: Ja da, det er ingen gang, ja. Så jeg har ikke laget det selv ennå, men det er ikke langt unna, nei.
1: Mm. I dag, jeg vet ikke om du er klar over det, men 29. september er den internasjonale matsvinndagen, og der er vi dårlig her til land, så har vi for mye peng som gjør at vi kaster så mye mat.
0: Ja, vi lever i overflod, vi gjør det. Ja. Hadde vært på gården og kikket etter et selskap til meg, så skal du se at det gjør ikke mye mat igjen, nei. Her er beregnet godt.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er det. Det er veldig lite svinn. Ja. Og har jeg hatt for mye mat, så selvsagt så ber jeg familien dagen etterpå, så tar vi en familiemiddag, og så får vi nytte av det.
1: Hvorfor er det sånn at av og til så er restemat så mye bedre enn når du får det, altså den dagen det blir laget? Det smaker bedre dagen etter.
0: Ja, det samme med forrige korn, det er best dagen etterpå den gang.
1: Åh, kjøttsuppe,
0: ja.
1: Lasagne,
0: ja.
1: Nei, ta turen innom Fantasigården, i hvert fall hvis du vil ha klubb og duppe, og jeg kan anbefale klubben, og ikke minst da duppen. Jeg er duppenerd, og den her smakte akkurat så godt, og hakke bedre enn hva jeg hadde forventet, Erik.
0: Ja, det bra. Nei, jeg laget 10 liter i går, så den står klart i morgen.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
1: på Støren. Lev at internett hakker oss oppe når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hitene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no. Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hitene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Er du født opp i Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
7: Her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
8: Nea Radio.
7: Det her skjedde tirsdag.
9: Frukt å anbefale. Og i den anledning så har da Knut Inge Skjem tatt turen ut av studio og havnet da i en eplehage.
10: Ja, det jo den beste måten å tilbringe en formiddag på, i hvert fall sånn som været nå da. Jeg jo på Sidergården oppe i Flora, i Stjørdal. Og for å si sånn, nå har skodda lettet litt, sola begynner å kikke frem, og det jeg står i en eplehage, og jeg må si, jeg har hatt verre dager på jobb, Bård.
9: Ja, jeg tror det. Har du fått smakt på noen epler så langt?
10: Nei, jeg har ikke fått smakt på noen epler så langt, men jeg ser på en par epletrær som står her, og så står jeg jo her sammen med eier og driver her. Og det jo, vi må jo kanskje dra litt av bakgrunnen for at vi akkurat her, akkurat i dag, Bård, for du vet hvilken dag det er.
9: Jeg har masa om det, det da den norske offisielle epledagen, dagen for norske epler.
10: Det det, og da tok vi turen til Sidergården, og her traff jeg jo da vertinna selv. Du kan jo få presentere deg.
11: Jeg heter Mai Anita, og jeg gift med Einar Kjellbergnes, og vi driver Sidergården.
10: Og i dag jo den norske epledagen, blir den markert litt sånn spesielt her?
11: Ja, nu har altså vi markert äppledagen nu snart I en måned. Men det klart, idag ska jag tänka nöje på det, för idag ska jag stå och törka äpplen. Vi säljer en del törka äpplen och det brukas väldigt mycket. Så äpple är en fantastisk frukt, kan brukas till absolut allt. God, näringsrik, lokal. Og de äpplene som vi får her oppe I alle fall har en helt annen smak enn det du får I butikken. Vi har kjølige morgen, som vi kjenner litt på nå. Vi har sol, vi får en freskhet, vi får en kjempegod syre I dem, og vi får en smak. Du får den ikke noen andre plasser.
10: Hvorfor blir det sånn? Det bare klima? Det jordsmonn? Det dyrkingsforhold? Eller det rett og slett kjærligheten fra dyrkeren selv?
11: Det absolutt alle tingene. Jordsmonnet betyr veldig mye. Der snakker vi jo terroir, altså hvor äpplet står. Det det samme som I vinbransjen. Men den rene lufta vi har, og dagslyset vi har her oppe, jo ganske mye mer enn de har nede I Spania for eksempel. Vi har kjølige netter, og vi har varme, ja, normalt så skal vi ha sommer med varme dager, men det har vi ikke hatt I sommer. Men äpplene blir altså helt nydelige, helt annet.
10: Men nå, klart, det dyrkes jo masse äpplene I Norge, det vet vi jo, og da går jo tankene veldig ofte til Hardanger. Hva det som forskjellen på äpplene fra Hardanger-traktene og äpplene fra Stjørdal?
11: Det smaken. Vi får en helt annen smak på det, og da kommer vi inn på de her lyse netterne. Vi har mye mer dagslys enn de har nede I Hardanger på Vestlandskysten. Men äpplene I Hardanger og äpplene I Trøndelag jo veldig mye likt. Vi har målt en del sukker. Vi har faktisk ganske mye høyere sukker her enn de har I Telemark enkelt år.
10: Søter da?
11: Ja, søter.
10: Og så, nå må vi begynne med det første av. Det jo epletrær overalt her. Har du noe, hvor mange har du?
11: Ja, jeg har rundt 3500 epletræ.
10: Hva?
11: Og ut av det så har vi cirka 60 sorter. Det altså vanlige spiseepler, bordepler, sånn som aroma, gravenstein, det de fleste kjenner til. Så har vi dessertepler, vi har epler som laget for baking, et sitronepple blant annet. Vi har sommerepler, høstepler, vinterepler, vi har siderepler. Ja, det finnes äpple til enhver smak.
10: Ja, til enhver bruk også, vil jeg tro. Vi kan jo ta litt av turen bortover mot Sidergården her, da, som det står på siden av huset her, skal vi se. Og her foregår det altså da siderproduksjon. Hvor mye äpler må man ha for å lage sider? For en liter sider, går det mange äpler?
11: Et par kilo. För det blir alltså ciderproduktion det är skillnad om du ska stå hemma och pressa äpplen din och laga cider i en 20 liter stunk eller du ska som oss ha in på en 1000 liter stunk. Så det är som cirkum sarum så säger vi 50% utbyte för det vill beständigt bli lite sving för det är stora slangar och det allt. Kan ta en tur in I produktion.
10: Ja, vi kan se här ja, här föregår det, vet du. Här kastar man in äpplen I med en liten sån lastsak, en avant för den som vet vad det är. Nu går vi in här så då får vi se hur det här ser. Oj oj oj. Det här är ju nästan som en det som en sånn vinproduksjon da. Det store, store ståltanker og der det jo en gjærlås der står det jo gjære her
11: ja da, her en nettopp startet äppelsider fra årets produksjon så det blir spennende der får vi vette ut på senvinteren vårparten, hva det her blir for noe
10: ja, hvor sterk blir sånn sider da?
11: Ja, det varierer jo litt utifra sukkeret på äpplene, men sånn så den her som en villgjæring, det vil si at den gjæra på den gjæra som naturlig I äpplet, så vil vi komme en plass I mellom 4-5,5%.
10: Ja, det blir jo som vanlig norske øl, da, sånn cirka. Hvor stor en sånn tank?
11: Den her, den 1000 liter, men
10: 1000 liter, og du har 1, 2, 3, 4, ja, du har noen her, så det blir noen 1000 liter, og der står det enda noen nå, ja. Ja, det blir noen 1000 liter sider da. Det her med sider, det har jo kommet litt i vinden. Altså, kokka, restaurantfolk og sånn, de begynner jo nå å anbefale sider som et alternativ til øl og vin.
11: Ja, det det. Og sider kan du drikke til alt. Jeg bruker å si det sist nå, så hadde vi faktisk en alkoholfri sider, som vi hadde til pannkaker og stekt flesk, og det var helt nydelig. Sider går til den vanlige kost. Og det nok fordi at du har sødmen ifra eplene, du har mye fruktighet i den, du har en god syre, og den matcher godt med det meste av mat.
10: Men nå vet jeg det da, at for eksempel en del av de der litt mer fancy kokkene, de har sagt at hvitvin eller champagne kan gå til pinnekjøtt, men nå begynner jeg å trekke litt i retning av at man kan ta sider nå.
11: Jeg glem hvitvin og champagne. Ta en god sider, en god halvtørr sider til pinnekjøtt. Ja, det magisk godt.
10: Lutfisk?
11: Ja, det går det også.
10: Du driver med sider her. Hvor får man tak i sideren? Får man kun kjøpt den her, eller er den mulig å få i butikk?
11: Ja, den er mulig å få i våres butikk. Det jo, vi produserer jo både med og uten alkohol. Og alkoholloven er jo sånn at det må selges i butikker der folk har lovt, har kunnskap. Og kan ja, at vi vet hva vi selger.
10: Nå skal vi ta turen ut litt her, fordi at det jo, som du sikkert vet, Bård, at epler, de skal jo også høstes. Og nå går vi rundt her, og ja, her er det rester av presset epler, ja. Det så ut som sagmugg, jeg prøver meg ikke på det. Her står vi og kikker ut over noen av de over 3000 epletrærne her. Hvordan høster man epler? Er det sånn at man plukker dem for hånd?
11: Ja, vi plukker for hånd.
10: Å herregud, 3000 trær, det må ta nå tid.
11: Ja, det tar litt tid, det gjør jo det. Det er jo 10 epler som modner i forskjellige perioder, så vi plukker dem jo i forskjellige tid. Og så plukker vi dem utifra hva vi skal ha dem til. Skal vi ha dem til pressing, eller skal vi ha dem til en produksjon av for eksempel tørka epler? Eller skal vi ha dem til sider, eller til eplemos? Det varierer litt. Men altså, det er jo ikke noe jobb. Ja, det er jo en jobb, men det er jo en fryktelig trivelig jobb.
10: Ja, har dere mange leier dere folk til å hjelpe det?
11: Nei, vi gjør det selv.
10: Å, herregud, du har plukket noen tonn epler i ditt liv.
11: Ja, men vet du, vi har en ung produksjon. Vi begynte her i 2020, så det enda ikke blitt så mye. Vi har faktisk 3 som vi faktisk har fått epler på i år for første gang. Men det blir mer og mer med tida. Og det er klart, da må vi se på å få inn folk i perioder for å hjelpe oss av litt.
10: Men nå er det jo sånn, mange har jo et sånt lite epletre i hagen som man kan, ja, i hvert fall få litt til egen avling. Er det mange som kommer og spør om å få kjøpe et tre?
11: Veldig mange spør om å få kjøpe tre. Nå har jo vi tre som vi har, det er jo produksjonstre vi har, det er jo ikke standard hagetre, for det er forskjell på grunnstand og alt. Det her kunne jeg ha pratet om i 5 timer.
10: Ja, du er litt sånn eplenær, det er ikke det?
11: Ja, litt. men du snakker om tre, men vi har et annet tilbud nå. Vi har jo tatt leiepressing. Og det vil si at folk kan komme og plukke eplene sine i hagen, levere dem her hos oss 24-7. Vi presser og putter det på bag-in-box eller ståpose, og så kan de hente egen eplemost hjem av sine epler. Bruk det dere har i hagen, ikke la det gå til spille.
10: Hva synes du, Bård? Er det en sånn liten, ser du for deg, kanskje et lite epletre på terrassen?
9: Åh, det var koselig. Jeg husker at mormor og morfar hadde i hagen sin, jeg brukte å spise det. Det var tidligvis litt sånn sure epler, galleepler, som vi kalte det. Men helt til slutt, kan du bare spørre Marianita om hun har blitt utsatt for epleslang på gården?
10: Jo, det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre om, fordi her står da vitteligen rett ved Riksveien, og det er en del veifarende forbi her, Mai. Har du blitt utsatt for epleslang?
11: Nei, jeg har ikke det. Og det tror jeg, for det at det gjerdet vi har, det er så høyt at selv om elgen kommer seg ikke over, så det er et problem å gå på epleslang her. Men vi har, en gang i året så kjører vi sånn åpen dag, og da kommer folk, og da plukker vi epler, og da får de smake så mye epler som de aldri visste fantes. Og det kjører vi hvert år. Så det er en mulighet for alle, og da får de komme i hagen og se, og ja, og spørre og lure, og se alt vi har.
10: Men hvis han bor, kommer og klatrer over gjerdet og tar noen epler, da kommer du ut og hytter med neven.
11: Jeg vet ikke det, men vi har en rottweiler som kommer til å varsle.
10: Okay, da... Gratulerer med epledagen, Mai.
11: Tusen hjertelig takk, og spis et eple, folkens. Det er godt.
9: Det er en god oppfordring fra Mai Anita Larsen, som da driver Sidergården sammen med Einar Kjellberg. Nes reporter her, det var altså Knut Inge Skjem.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hitene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
8: Nea Radio.
7: Det her skjedde onsdag.
9: Og da skal det bli musikalsk besøk i studioet den her onsdagen. Det skal handle om artisten Guro som slipper album førstkommende fredag, men vi skal ta en sånn smakebit innledningsvis, fordi at her er det både lange og korte låter på albumet som kommer. Og vi starter litt nedpå. Veldig effektiv låt, så vidt over 2 minutter lang. Låta den heter for Roots. Og så skal du få høre Guro prate etter at hun har sunget litt.

0: Det var låta Roots ifra Guro. Låta vel ikke sluppet enda, så vidt jeg vet, for albumet kommer nå først på fredagen. Men artisten Guro Røvik Marstad I studio. Hei!
1: Hei!
0: Hei! Og du, det var en fin, kort og effektiv liten sak.
1: Ja, tusen takk.
0: Og det må jeg jo si da etter å ha lyttet gjennom albumet, for jeg jo så heldig at jeg har fått tilgang på det på forhånd. Og her det fra kjempekorte låter til ganske lange låter på over 5 minutter.
1: Ja, det noe for enhver smak.
0: Ja?
1: Ja.
0: Altså, det her høres ut som musikalsk frihet.
1: Det akkurat det det og jeg veldig opptatt av det her med at det skal være musikk, organisk, autentisk, masse fjonge ord, men jeg og bandet har jo spilt inn det her live, det vil si vi har gått I studio og stått I samme rom og spilt inn alt samtidig I løpet av 5 dager. Og det, da blir det liksom mye nærere da, og ja, musikk og litt mer sånn kunst kanskje.
0: Ja, men når du sier at det spilt inn da live I studio, betyr det at ok, da starter vi opptaket, og så gjør vi musikken, og det blir som det blir?
1: Ja, det akkurat sånn.
0: Ja, men det gjelder å ta en sånn ekstra take da, hvis du ikke helt fornøyd med hvordan du satt første gangen, eller blir det bra på første forsøk?
1: Altså, vi har jo tatt flere takes av hver låt, men det ikke sånn at vi har gått inn og fikset på hver minste lille detalj I ettertid. Det kanskje noen låter har jeg tatt vokalen på nytt her og der, fordi det ikke ble bra nok. Ja. Mm. Sånn. Men den låta vi har hørt nå, der har jeg og gitaristen stått og spilt inn, og sunget, og akkurat det dere hører, det som vi har gjort I studio. Det ikke fikset på noe, eller gjort noe magisk. Mm. Så det, ja, lyd rett ut, rett inn.
0: Ja. Og så, før I tida, vet du, så var jeg var jo Queen-fan, og da hadde jo Queen en sånn liten sånn notis på alle platene fram til 1980 og plata The Game. Før det så sto det «No synthesizers was used on this record». Og her kan vi jo skrive på «No AI was used on this record».
1: Ja, «No AI» og «No synthesizers». Her det liksom ja, organiske instrumenter, vurlitzer og pumpeorgel har vi med, og ja, akustiske gitarer og ja, plystring. Mm.
0: Ja, du må ikke bruke sånne vanskelige ord for folk når folk hører det. Vurlitzer. Å ja, det sånn, din pølse har jeg smakt,
1: ja.
0: Det egentlig så å si.
1: Ja, det elektrisk piano da,
0: ja.
1: Kan man si. Mm.
0: Og det jo en fin gjeng du har hatt med deg. Du har hatt med deg brukbart med folk på plata.
1: Ja, vi mange folk som har bidratt. I studio så var vi 8 stykker sammen, og det jo gode venner av meg alle sammen, nære venner som med og bidrar I det her prosjektet, som utrolig stolt av og glad for at de med. Mm. Og det blir jo gull da, når jeg har med så flinke folk.
0: Mm. Du jo trønder, plata spilt inn I Oslo?
1: Nei, den spilt inn utenfor Ålesund på Giske,
0: oh, ja.
1: I Ocean Sound, som en litt sånn legendarisk studio.
0: Ute I havgapet?
1: Ute I havgapet, helt fantastisk.
0: Jeg har hørt om det studioet der.
1: Ja.
0: Åh, det har jeg gjort. Men du jo da Melhusbygg med aner ifra Selbu, som har flyttet til Oslo og spilt inn plate I havgapet utenfor Ålesund.
1: Ja.
0: Ja, ja men altså, da får du jo masse, men du har masse inntrykk å ta med da.
1: Ja, virkelig. Og den plata her handler jo om røtter, relasjoner, familie. Så jeg har jo med meg alt det her fra Melhus og Selbu. Og så fant vi roen da, utenfor, altså ute I havgapet, til å spille inn det her og ja, få det.
0: Når ble denne plata spilt inn?
1: I januar I år, første uka. Vi kjørte fra Oslo 2. januar, tror jeg. Ja, og så var vi I uke der.
0: Ok, så plata spilt inn I starten av 2026. Det meste av plata spilt inn da, det en låt som kanskje spilt inn litt tidligere. Hør på det her. I want to know me. Are you like me? Åh.

0: Bonfire het låta, som da på Roots, altså albumet, det nye albumet til Guro, som slippes førstkommende fredag. Og hvis at du ble imponert over plystringa, så var det Sigrid Rekve. Hun da kreditert med plystring på Bonfire. Profesjonell plystrer.
1: Ja, absolutt, og i høyeste grad. Hun veldig flink til å plystre.
0: Ja, og så kult. Sånn ellers da, sånn musikalsk, har du hatt tid til å gjort noe annet da, i forbindelse, eller mens du har spilt inn albumet?
1: Nei. Nei.
0: Nei,
1: men jeg jobber jo som artist og liksom utøvende sanger, så det har jo gått litt parallelt da, og veldig mye jobbing hele året, mye reising, og, så det har vært litt sånn utfordrende å prøve å sy sammen det her albumet, og få gjort alt, sendt promo, laget cover, vi har trykt vinyl, ja, arrangert konsertene, jeg har vært og hengt opp plakket da, så det mye detaljer som jeg har måttet holdt på med, samtidig som jeg har jobbet vanlig da, så det, ja.
0: Musikken, det du som har skrevet mesteparten, eller det et samarbeid med bandet?
1: Det jeg, og så det flere låtskrivere, hovedsakelig min meget gode venninne Ida Helena Brynnelsen. Vi har skrevet mesteparten av tekstene sammen, og så musikken, det, ja, noen flere, det jo flere i bandet som har vært med å skrive låtene. Så det et samarbeidsprosjekt, mens ideene har kommet fra meg, og så har de hjulpet meg å på en måte lande dem da.
0: Jeg har jo oversikten da, over alle som har vært med, altså i tillegg til deg da, Bjørn Kristian Svarstad, Ida Helena Brynilsen, ja, Benedikte Ring Johansen, Edvard Helvik, Torkel Rud, Kim André Tønnesen, Marius Lien og plystreren Sigrid Rekve.
1: Ja, det jo den som er med og spiller på albumet. Så har vi i tillegg en låtskriver som heter Niklas Jung Hansen, som har vært med på Lifeline, den siste singelen jeg ga ut.
0: Oi, ja, den som vi skal spille til slutt etterpå, da, ja.
1: Det han, han og jeg og Ida Helena som har skrevet den låta.
0: Ja. Du, en ting jeg mener jeg fikk med, har du vært syngedame på båt?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Det har jeg, vet du. 4 år på Fjordline.
0: Hva da, danskebåten eller tyskebåten? Eller?
1: Den gikk til Hirtshals, så danskebåten, ja. Fra Bergen til Hirtshals.
0: Syngedame på danskebåten. Ja,
1: da gikk det i Rose Garden, og Jolene, og Creedence, og vet ikke hva. Det var nydelig, det.
0: Ja, det heter vel ikke husorkester? Det heter båtorkester, eller?
1: Ja, vi kalte oss husband, faktisk.
0: Ja.
1: With the husband, ja.
0: Ja, the husband, ja. Du, hvordan var den tida?
1: Det var kjempeartig. Jeg veldig takknemlig for den jobben. Vi spilte veldig mye musikk. Jeg lærte meg så mye låter. Vi spilte liksom 4 konserter om dagen. Og så var vi var ombord 14 dager på rad, og så 14 dager hjem, sånn turnusarbeid. Mm. Så det var utrolig spesielt. Ganske tungt da, å holde på med i lengden, men veldig artig. Der møtte jeg jo kjæresten min, blant annet, så det var jo ekstra hyggelig.
0: Jo, ja, men det er jo fint at du har det på CV-en da. Har jobbet på båt.
1: Ja. Ja. Har sikkerhetskurs.
0: Jeg har det. Ja. Ok, plata slippes altså førstkommende fredag, og da er det slik det bruker å være da, ved midnatt, er det ikke det?
1: Ja, riktig, så da er det bare å sitte klar.
0: Det her er plate som jeg mener kunne egne seg på vinyl. Hva er tankene der?
1: Jo, da får du rett, vet du. Den kommer på vinyl, så det skal vi selge på konsertene. Bare håper at det kommer i tide. Og det er veldig stas. Jeg har aldri gitt ut vinyl før. Så jeg føler at det, som du sier, det egner seg veldig bra på vinyl, sånn her type musikk.
0: Ja, ja, for det må være liksom, det må være litt spenning og litt endringer, og det må være litt sånn dynamisk og organisk, som var et ord som du har brukt.
1: Og så er jo albumet skrevet med et formål, hver låt har sin plass, og det er mening bak liksom rekkefølgen.
0: Oh, ja.
1: Så jeg vil at man skal høre det, liksom fra start til slutt, da, og det må man jo på vinyl.
0: Ja, hvis at albumet da har et tema, hvis du skal bare oppsummere det i en setning, hva er tema?
1: Relasjoner. Men det er jo familie og røtter i bunn, det er jo det som er hovedtyngden her, men det er jo også noen låter som handler om andre typer relasjoner.
0: Du, du har ikke sluppet den, ja, men når vi kommer til fredagen, grattis.
1: Tusen takk.
0: Og for oss I midten av landet, tyven, og datoen var?
1: 15. oktober, klokka 7.
0: Og da stiller du med fullt band nå?
1: Fullt band. Vi, ja, det gleder jeg meg skikkelig til. Det blir trangt opp på scenen der, så det blir bra det.
0: Ja, og det fine med at albumet I hovedsak spilt inn live, det at det musikalske uttrykket du får høre på tyven vil være ganske nære det. Så vi hører på plata?
1: Ja, helt riktig.
0: Og du gjør det lett for deg selv,
1: ja,
0: sånn
1: sett. Ja, men det må være lov, tenker jeg. Ja.
0: Nå det slik at vi skal spille Lifeline. Det altså tredje singel fra albumet Roots, og den ligger altså på Trøndertoppen, så hvis du liker den, så kan du gå inn og stemme frem til I morgen klokka 10.30.
1: Åh, ja, stem på meg.
0: Stem på meg. Guro Røvik Marstad, tusen takk for musikalsk besøk, og lykke til videre.
1: Tusen takk for meg.

0: E9.
1: Store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord i landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen i forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter i Etiopia. En kvinne i 50-årene er pågrepet og siktet

0: En kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Trønderfrokost med Bård Danielsen hører du mandag til fredag fra 6 til 10 på Nea Radio.

0: Dette er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Og så har jeg fått bestilling da på vekking. Det er en som gjerne vil vekkes I løpet av 30. september. Wake me up when September ends. Vi har kommet dit nå, vi på slutten av september, så da det på sin plass da å vekke opp Billy Joe Armstrong, vokalisten I Green Day. Ok, vi starter vekkinga.

Han må jo klare å høre det her på et eller annet vis. Green Day har laget den ultimate låta for å spilles 30. september med Wake Me Up When September Ends.

0: har vi gjort et ærlig forsøk på å vekke da frontmann I Green Day, Billy Joe Armstrong, som da har laget denne låta. Og han har jo da fått med seg da at folk har et lite forhold til denne låta, og at den spilles ofte da enten 30. September eller 1. Oktober.
1: September comes that people go, hey, it's that guy in Green Day.
0: Han har kommentert Billy Joe Armstrong.
1: It's like when Jesus was born on December 25th, people go, hey, it's Christmas time. When the Easter bunny comes, it's like, hey, it's Easter. Or when September comes, that people go, hey, it's that guy in Green Day.
2: Do you have anything to say to those people who post it every year? I see the same people posting it every year.
1: I don't know. Have fun, get a life at the same time.
3: He's gonna write a new song.
0: Have fun, get a life. Han har fått med seg da alle kommentarene som kommer da I forbindelse med denne låta som spilles ja, I dag eller I morgen da. Hvert eneste år. Green Day, Billy Joe Armstrong.
4: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
3: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
5: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
6: Nea Radio.
5: Det her skjedde torsdag.
7: Trekk fra gardina og sett på kaffen, for nå det trønderfrokost med Bård Danielsen.
8: Ja, sett på kaffen. Det skal vi gjøre i studio nå. Vi skal gjøre det bokstavelig talt, for det skal bli kaffeprat med representanter fra Langøra Kaffebrenneri, men før det så skal vi sette stemninga. Tidligere i dag så spilte vi jo Paul Dissing med Svantes lykkelige dag. Undertitel om litt kaffen klar. Her Rolf Wesenlund sin versjon.

0: Om litt er kaffen klar. Det her var da Rolf Wesenlund sin versjon. Da kan jeg jo stille spørsmålet til Frank Knudsen da. Om litt er kaffen klar. Hvor lang tid tar det før den klar?
1: Det kommer på når vi begynner, men hvis vi begynner nå, så har vi den på et lite 3 minutter, tenker jeg. Ja. Lenger tar ikke.
0: Fra Langøra kaffebrenneri, men vi har også med oss da sjefen, det Christian Helgesen. Hei!
2: Hei, god dag!
0: God dag! Vi har diskutert litt titler, og så CEO, som det brukes da i utlandet. Da må jo C-en stå for coffee, vil jeg tro.
2: Ja, det noe det.
0: Du, hvordan går det på Langøra for tida?
2: Det går veldig bra. Vi har jo holdt på i litt over 10 år, så har vi flyttet den på Hognesøene på Stjørdal, så vi flyttet inn i februar. Og der holder vi på å gjøre klart offisiell åpning nå, som blir i dag da på den internasjonale kaffedagen.
0: Ja, det her, altså det her større enn julaften og bursdager og dopsdager til sammen for sånne som dere to an.
1: Det her det årets happening, vil jeg si jo.
2: Ja, i hvert fall vi har gledet oss veldig vidt til å åpne dørene og vise folk hvordan vi har fått det.
0: Ja, fordi at det ikke bare en norsk kaffedag, det internasjonal kaffedag, og vi her til lands og trønderne vel også inkludert, vi har svart belte i å drikke svart kaffe.
1: Det drikkes mye kaffe i Norge.
2: Ja, ja folk er enormt glad i kaffe. Jeg tror det bare en Finland som konsumerer verden, mer kaffe, det var det sagt.
0: Ja, har vi grublet noe på årsaken til det? Hvorfor slår finnene oss på kaffekonsum?
1: De drikker mye vodka, ikke sant? Så det kan jo være noe blandet vann som at de holder på den også, da.
0: Åja. Altså, finsk brennevin og kaffe. Altså, vi kaller det karsk. Hva heter det i Finland, vet dere det?
1: Jeg usikker.
2: Usikker,
1: ja. Det må vi google etterpå,
0: tror jeg. Ja, vi gjør det. Ja. Altså, det, finsk, vet du, alt som finsk, sånn, karski.
1: Ja, karski. Enkelt og greit. Coca-Cola.
0: Har altså flyttet fra gamle adresse til ny adresse. Hva var årsaken til det?
2: Vi vokste ut av lokalene, rett og slett. Så vi begynte jo i et lite stabbur på Gjelseheim gård i 2015. Da var det 20 kvadratmeter i et gammelt stabbur fra 1850. Mm. Så fikk vi et nytt bygg der i 2017, og så nå ble det for lite. Så da måtte vi ha mer plass.
0: Ja. Hvorfor trenger dere så mye plass?
2: Nei, vi må ha mer lager, vi må ha kaffesekker og komme inn på tonnevis, og mer plass til pakking og logistikk og alt. Så nå kan vi være der vi er i god stund, ja.
0: Mm. Og selve de her kaffemaskineriet med kverner og roaster og alt det der, de tar ikke skade over å bli flyttet på?
2: Nei, det gikk veldig fint.
0: Ja.
2: Så.
0: Men har dere begynt nå da å brenne da, på nye plassen?
1: Ja, flyttet vi inn i, var det offisielt februar?
2: Ja.
1: Så har vi holdt på noen måneder. Nå har vi hatt en ganske travel før sommersesong. Og så har det jo vært slag i slag etter sommerferien nå.
2: Ja, så nå er det jo liksom stor forberedelse mot julesesongen. Så folk drikker jo kaffe hele året, det det som så fint. Folk drikker kaffe hver dag, så... Ja.
1: Det ikke en sesongvare, akkurat.
2: Det ikke en sesongvare.
0: Nei, og spesielt i dag da, så har vi jo fullt fokus på det her med kaffe. Jeg har jo spurt folk der ute i Trøndelagen, eller etterlyst av bildene av kaffekoppen deres, og her er det mye rart. Det er blomsterkoppa, det er Volvo 240-koppa, det er mummikoppa, ikke minst da. Min favorittkopp, den har jeg her nå, det er jo da Hufsa-koppen fra Mummidalen.
1: Ja, riktig.
0: Ja, har dere favorittkoppa?
2: Jeg har mange favorittkoppa, kommer han litt på humøret og
1: dagsformen. Jeg har, sånn, har noen som er sånn go-to. Som jeg bruker hjem hver dag, og så er det noen som er sånn, nei, det er noe lørdag.
0: Ja.
1: Nå skal jeg frem med denne koppen.
0: Ja, ja.
1: Og det kan være en Led Zeppelin-koppe, det har jeg hatt i 20 år.
0: Ja.
1: Men det er sånn, litt sånn for special occasions, godt brukt krus.
0: Ja.
1: Ja. Så ja, mye forskjellig.
0: Ja. Det er tatt med kaffe her. Hva er det du har dandert på bordet mitt, Christian?
2: Nei, vi har med litt utstyr til å brygge god kaffe, og så har vi med 2 kaffer fra oss. En helt nyhet fra Costa Rica, og en veldig god kaffe fra Kenya.
0: Mm.
2: Så Frank her kan jo brygge opp.
1: Skal jeg brygge?
2: Du kan brygge, du. Og
0: nå hører vi i bakgrunnen at...
2: Vannkokeren.
1: Ruset i vannkokeren.
0: Ja.
2: Så åpner jeg posen.
0: Ja.
1: Nærmere mikrofonen, sånn ASMR. Så
2: hører vi hvor godt det lukter. Det var den fra Costa Rica. Og så... Skal vi se.
0: Og det her er ikke noe kødd, altså, fordi at...
1: Skal jeg bare si reis meg?
0: Ja, du må forklare litt, for det er ikke bare det at du har funnet frem hva du skal brygge kaffen i. Den står da oppå ei vekt.
1: Ja, altså, det finnes noen grunnprinsipper når man brygger kaffe.
0: Ja.
1: Den standarden som vi alle sammen kjenner til er jo 60 gram på en liter.
0: Ja.
1: Av standard trakteroppskrift. Og den jo kjempegrei, men nå skal vi brygge på en Hario V60, som da en sånn såkalt pour-over-metode, der man tømmer kaffen I et filter som sitter I et ja, glasskål, over en da karaffel I det her tilfellet, det kan også settes rett på koppen. Og da tømmer man da kaffen oppi og slår vann over. Så det jo på en måte en manuell kaffetrakter. Du gjør deg selv en manuell kaffetrakter. Nå skal vi brygge på en liten klunk her. Nå har Kristian vært så flink og forkverna for meg her.
2: Aller helst så bør du jo ha kvern hjem, sånn at du kverner kaffen rett før. Da blir det best.
1: Det har jo Kristian gjort nå, så den jo så, godkjent, vil jeg si.
2: Så godt som godkjent.
1: Mm-hmm. Så når jeg har fått kaffen opp I filtret nå, så nå har jeg målt opp 25 gram med kaffe. Og da det jo litt sånn forskjellige oppskrifter man kan bruke på brygg. Det jo litt sånn, den 60 gram på en liter, den funker jo I aller fleste tilfeller, men man kan også gå litt opp eller ned på vannmengde for å justere litt etter hvilken type kaffe man brygger, hvilken bønne man har. Noen litt mer intens, noen litt mildere. Noen vil ha mer vann, noen vil ha mindre vann.
0: Ja, men altså, når du snakker gramvekt, hvor eksakt må du være på den, altså blir det stor forskjell hvis du slumsatt med det?
1: Jeg aldri så nøye at jeg skal komme på 25,0. Der jeg aldri. Men det 25,1 eller 25,2, helt topp. Så vi må ikke være helt petimeter. Så slår jeg på litt vann først. En prosess vi kaller for blooming. Vi vekker kaffen,
0: okay.
1: Rett og slett. Kaffen jo tørr. Så den må på en måte akklimatiseres litt, så nå får den vann som ligger på ca. 93-94 grader. Det jo ganske standard temperatur I en kaffetrakter også. Og så starter jeg en timer. Og det for at jeg vil ha, den kaffen her skal vætes I 30-45 sekunder, litt avhengig av hvilken kaffe man brygger. Så skal vannet her få lov til å stå litt, og så fortsetter jeg å helle på vann. Og når vi blumer her nå, så våkner kaffen til livet, ja, skulle jeg si, og så avgasser den seg litt. Det ligger mye CO2 og litt sånn som ligger inn I bønna.
0: Det første gangen jeg har hørt avgassing av kaffe.
1: det må vi gjøre for å fjerne litt sånn bitterstoffer og litt sånn, ja, gassene kan gjerne legge litt smak på kaffen. Så når det har gått en 30-40 sekunder, så begynner jeg å slå på mer vann. Og så hvis vi tilbake til hvor mange gram vann jeg skal ha, nå, så vi jo, kan jeg ta en 1-17 ratio. Det jo ganske standard på en pullover. En del kaffe mot 17 del av vann.
0: Ja.
1: Så hvis du kjapp I hodet nå, så tar du 25 ganger 17.
0: Ja, men jeg kjapp I hodet.
1: Kristian, du kjapp I hodet?
2: Nei.
1: Må du frem med kalkulator?
0: Ja, har du fasiten du da?
1: Nei.
0: Sant.
1: Derfor Kristian opp med kalkulator. 4,25 vet du. De på en prikk. Så lager herre inn gjennom nå,
0: ja.
1: Og herre kan jo renne sakte eller fort avhengig av hvor grovt eller fint du har kvernet kaffen også. Så kvernet jo veldig fint, så renner det jo naturlig sakte gjennom. Nå har vannet rundt gjennom første runde, så slår jeg på runde nummer 2. Eller teknisk sett 3 da, hvis vi regner den blumen I starten. Så kjører jeg den her opp til 425 gram, som Kristian regnet ut. 124,8. Jeg går kjenne. Og så får den lov til å stå og dryppe fra seg, og når den tørt I filtret, da kaffen klar.
0: Ok.
1: Så om litt.
0: Om litt.
1: Er kaffen klar.
0: Om litt kaffen klar. Da tar vi en liten sånn musikalsk pause igjen, mens vi venter på at det her skal gå seg til, og da har vi hyret en selveste Frank Sinatra med The Coffee Song.

0: The Coffee Song fra legenden Frank Sinatra. Vi hørte jo på låta at de lager enorme mengder med kaffe I Brasil. Det vel det som det landet som produserer mest kaffe, Frank, vet du det?
1: Det stemmer nok det.
0: Ja.
1: Det ryktes som rekordavlinger I år også.
0: Ja.
1: Så det kommer mye brasiliansk kaffe
0: ja.
1: Til det hele utlandet I løpet av året.
0: Ja. Så jeg kjenner, nei, jeg vet ikke, jeg drikker ikke brasiliansk kaffe, jeg drikker Ali kaffe.
1: Ja, det fint.
0: Nå har du altså, altså det ferdig? Har det
1: ringt gjennom? Klar, den.
0: Kaffen klar.
1: Fra jeg starter første tømming av vann til kaffen ferdig, mellom 3 og 3,5 minutter, veldig normal bryggetid på en sånn her. Nå har vi jo ekstrahert nesten 3,5 dl kaffe, tenker jeg I hvert fall.
0: Ja.
1: Så det jo en god liten smak på oss, alle tre som sitter rundt bordet her I hvert fall.
0: Åh, det gleder jeg meg på. Jeg tenker, folk har jo trakterer hjem. Noen kjøper noen fancy og dyre trakterer som koster flere tusen kroner, så kan de kjøpe trakterer til 150 kroner på de billigste plassene eller noe sånt. Og folk som kjøper en trakter til 150 kroner, ordner kaffe og sier, det smaker kaffe, det helt greit det her, og fornøyd med det. Altså, det stor forskjell på utstyret?
2: Det jo litt forskjell på utstyret, men det viktigste jo at du har god kaffe, selvfølgelig, som utgangspunktet, og så hjelper det å ha godt renhold da, av kaffeutstyret.
0: Mm.
2: Så god kaffe kan bli godt det, om du lager det på kaffekjellen, kokekjellen på et bål, til de aller dyreste maskinene. Da.
0: Oh.
2: Men anbefaler liksom rent vann, ha kaffekannene ren, og bruke god kaffe.
0: Ja, du, vet du, nå synes jeg hører inn I hodet mitt da, at det kommer noen rop ifra skogen, for det elgjakt for tida. Hva med svartskjelen da?
2: Ja, den 100%. Vi skal
1: hjem
2: og tenne opp bålet etterpå, så vi serverer bålkaffe I dag.
0: Ja. Men da tolker jeg det dit enn at hvis du eventuelt kjøper en sånn belly-belly-trakter, så handler det like mye om kvaliteten på kaffen, fordi at du kan da supplere for eksempel med å kjøpe hele bønner og kaffekvern. Da vil du få...
2: Da vil du få, fordi at kjøper du ferdigmalt I butikken fra en av de store industribrenneriene, så vet du ikke når kaffen brent, først og fremst, og så jo kaffen kvernet også, samtidig som den brent, og ligger jo der og slipper ut smak da. Så det aller beste jo å ha fersk brent kaffe, og kverne opp rett før du skal brygge den.
0: Du, vet du hva, jeg har spørsmål der, som jeg har egentlig ikke reflektert over at jeg hadde behov for å stille, men jeg veldig oppmerksom når jeg sjekker ting I kjøleskapet, sånn som melk og pålegg og sånn, datostempel. Jeg kan aldri huske at jeg har reflektert over datostempel på kaffeposa. Det det?
1: Det jo det. I hvert fall hos industrikaffen så det jo vanlig med datomerking.
2: Ja, og vi sier at kaffen best innen 3 måneder, sånn som vi pakker den. Ja. Men den smaker desidert best sånn innen en måned etter brenning.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Så, men samtidig, det jo et tørrevare, så om du finner en gammel pose med kaffe på høtta, så...
1: Det ikke farlig å drikke det.
2: Det ikke farlig å drikke det.
1: Nei, du blir dårlig. Kaffe. Det bare at du får en dårlig kaffeopplevelse.
0: Ja, og da det viktig å poengtere at hvis du finner en gammel kaffepose på høtta som uåpnet, så det trygt. Hvis at du finner sånne bittesmå, sånne svarte, sånne avlange riskorn, bare at de svart.
1: Mest sannsynlig ikke kaffe.
0: Da det ikke. Og aldri brygget på musskitt.
1: Det jo noe vi kan prøve, da. Jeg eksperimenter litt med.
2: For eksempel. Nei, nå må vi servere før kaffen blir kald.
1: Før kaffen blir kald. Vær så god.
3: Hjertelig takk.
1: Her var vi jo på Costa Rica, som Kristian nevnt. Det synes jeg I hvert fall en søt, floral, fruktig kopp kaffe.
2: Ja, vi får høre hva verdskapet sier.
0: Ja, det her noe annet enn det vi har på den nye kaffeautomaten på kjøkkenet her, ja.
1: Sier du det?
0: Ja, det her var godt, du. Det her god radio. Hør.
1: Hør hvor god radio.
0: Altså, vi kunne ha spilt fin musikk, men det her finere å høre på.
1: Ja, det var veldig god.
0: Kjempegod. Frisk, veldig god, da. Fruktig.
2: Fruktig, ja.
1: Vi... Veldig fruktig og god. Ja. Får litt sånn tørka fruktassosiasjoner. Litt sånn nesten mot gul rosin, kanskje. Litt den viben. Litt karamell. En veldig god kopp kaffe. Nesten litt sånn krydra, hvis du skjønner.
0: Det her jo prikken over igjen på den selveste, altså den internasjonale kaffedagen.
2: Ja, så vi inviterer jo folk til å komme bort på brenneriet klokka 3 I dag, 3-5, så det åpent hus. Gratis kaffeservering, omvisning på brenneriet.
1: Og jeg har bakt skuffkak.
2: Frank har bakt skuffkak. Så det hjertelig velkommen, alle sammen.
0: Vet du, det kan jeg tenke meg, skuffkak til kaffen.
1: Kjøp deg, bålkaffe, skuffkak. bakt med tjukk mjölk fra Rørosmeieriet. Saftig, god.
0: Ja. Mm. Altså, det jo noe spesielt med kaffen I forhold til hva du eventuelt har som tilbehør. Vi setter kaffen I høysete I dag, men det å ha altså, brødbakst til av et eller annet slaget, god brødskiv med brunost.
1: Fantastisk godt.
0: Ja, det kak. Jeg spiste sjokoladekake I går. Da det godt med kaffe etter.
1: Veldig godt med kaffe etter.
2: Ja. Nei, kaffe går til det meste.
1: Kaffe går til det meste av bakst, ja. Ja, vil jeg si.
0: Ja, gjør det. Det eneste jeg tenker ikke funker så bra til fiskepudding av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Har du prøvd?
0: Nei, jeg har ikke. Nei, nettopp.
1: Kan jo være du får deg en overraskelse. Jeg
0: vil ikke være negativ før du har testet det. Jeg helt, helt enig. Når det folk har muligheten til å komme på Langøra I dag da?
2: Klokka 15.00, klokka 3.
0: Ja.
2: Ja. Da det bare å møte opp Hognesøvnveien 90B, bak Sagatun.
1: Mm. Der har vi åpent fra 3 til 5 I dag, og det kommer vi til å gjøre hver eneste torsdag fremover.
0: Mm.
1: I et nytt konsept vi kaller for torsdagsklubb. Rett og slett bare komme innom, få en god kopp kaffe, jobb litt skit,
0: ja.
1: Heng litt.
0: Ja.
1: Og ferdig hjemme og spise middag etterpå.
2: Ja, man merker det veldig flere og flere som blir interessert I kaffe og har lyst til å vite hvordan den blir til. Så da det bare å komme til oss og stille spørsmål og smake på masse god kaffe.
0: Ja.
2: Så vi har jo et stort utvalg av kaffe, vi har det sikkert fra 7-8 forskjellige land nå. Både ja, Brasil, Kenya, Costa Rica, Etiopia.
1: Så roterer vi jo hyppig da på sortemanget. Ja. Så sjeldent vi har samme bønne tilgjengelig noe mer enn en par måneder I strekk I hvert fall.
2: Ikke sant?
0: Det har vært mye prat om det her med kaffe, for det kommer jo gjerne fra land hvor de kanskje ikke har de beste arbeidsforholdene. Det noe som går under definisjon etisk kaffe. Er dere der også?
1: Ja, det kan jo Kristian snakke
2: om. Jo da, vi egentlig veldig opptatt av det, fordi dem vi handler kaffe fra ikke helt direkte, men ofte bare ett mellomledd. En importør enten I Norge eller I EU, så vi vil jo at de som dyrker kaffen skal få best mulig betalt, og at vi vet hvor det kommer fra, så vi følger jo med på produsentene, og mange handler vi jo av år etter år, og vi var I Colombia for noen år siden og besøkte noen produsenter vi har handlet fra, vi planlegger kanskje noen reiser, vi sier det hvert år, men det så travelt, så det blir veldig kult å reise mer til produsentlandene da.
0: Ja. Det så fint å ha en god unnskyldning for det. Ja, vi driver på med kaffe, vi må følge der de lager kaffen, ja, og det heldigvis ikke sånn I Nord-Sverige eller I Finland.
2: Nei, det Costa Rica og Panama og Brasil.
1: Liten påfyll, Bård.
0: Nei, ja takk.
1: Påtår.
0: Ja, påtår, ja det gratis påfyll, ikke det?
1: Gratis påfyll, vet du.
0: Jeg har hørt om det plassene hvor du går og kjøper en kopp kaffe til 55 kroner. Og så spør du da med lua I handa, det påfyll på den her? Kaffen koster 55 kroner. Ja, og da det sånn kaffe, altså som det har stått noen sånn industritrakter og laget det her.
1: Yes.
0: Ikke en barista som Frank.
1: Altså, det var skryt da, men ja.
0: Barista. Ja, du jo CEO, så barista det litt internasjonale ord. Hvis vi skal finne et godt trøndersk ord på barista, hva det da?
1: Kaffekoker.
0: Vær var ikke.
1: Den lå løst, hørte.
0: Ta turen til Langøra senere I dag, og få med deg det som skjer der. Det med ny innflyttet, ny åpning, lansering I dag på kaffens dag.
1: Oh, yes.
2: Yes.
0: Ja, Kristian Helgesen, Frank Knudsen. Takk for kaffepraten, og takk for kaffen.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Tusen takk.
0: Mer kaffemusikk. Her blomst med Coffee in the Morning.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde fredag.
7: Det fredag i dag. Fredag. Det for øvrig da arbeidsukas aller beste dag. Helga fin, men det noe spesielt med fredagene, og i dag så braker det løs i Stjørdal. Det klart for høstmarked, og en av dem som står bak det, det Silje Solheim fra håndverksbakeriet Snurr. Hei Silje!
8: Hallo!
7: Hei! Du klar for høstmarked?
8: Det jeg. Håper at det blir kjempebra.
7: Ja, altså, det du som står bak det, eller det Snurr som står bak det, jeg skjønt.
8: Ja, Snurr som står bak arrangementet, og boka inn alt av foodtruck og handelsfolk, og ja.
7: Ja, for jeg så det i går ettermiddag at det kom foodtrucks, ja. Og, og det bestandig stas når de kommer. Men hva i all verden det som skal skje, Silje?
8: Det som skal foregå nå at det kommer ja, rundt 30 forskjellige aktører på torget, da, og hele gågata, der vi samler alle foodtrucksene på torget. Og så er det gjerne, ja, så kommer det jo forskjellige stener med litt barneklær, barneleker, smykker, helseprodukter, og litt av alt egentlig. Mm. Så du kan finne alt fra taco, churros, gyros, ja, det meste på torget i hele helga da.
7: Har det vært høstmarked på denne måten før?
8: Ikke som jeg kan komme på, i hvert fall ikke.
7: Nei, så dere har funnet på det her, og hvorfor i all verden vil da dere dra i gang det her?
8: Vi har lyst til å skape litt mer liv i sentrum da, og på torget, for det alt for lite som skjer på Stjørdal, og det snakkes om hele tiden at det bør skje noe mer. Så tenkte vi da, å dra i gang et høstmarked, og blir det noe bra, så blir det en tradisjon hvert år da. Mm. Så planen jo at det skal bli hvert år, og folk bruker det nå når det er så etterspurt om det.
7: Torvet, altså, hvor det høstmarkedet skal være? Er det bare torvet?
8: Torget og gågata.
7: Og gågata.
8: Ja, så hele torget er fullt, og... Så å si hele gågata også full med aktører som blir, ja, de setter seg opp nå egentlig og åpner klokka 10 i dag der på fredagen.
7: Mm, og hvor artig. Men det betyr også at du sikkert har vært i kontakt da, med andre aktører rundt omkring i sentrum av Stjørdal. Og når du sa, du, vi skal ordne høstmarked, har du lyst til å bli med? Hva var responsen da?
8: Veldig bra egentlig. Det var, alle sammen synes det var et superbra tiltak, og for noen så passet det veldig dårlig siden det er jo første helga i høstferien i tillegg. Så mange reiser bort. Men til noen andre så passer det jo kjempebra.
7: Mm.
8: Så det jo litt, ja, litt lokale aktører som Skogmogård og Honning fra Lunke. Og så har vi noen som reiser litt lengre fra Oslo og Trondheim og Melhus. Og det litt av alt da egentlig som kommer.
7: Mm. Og det her for hele familien, her ble det også tatt hensyn til de yngste?
8: Ja, vi har suttet på gang til et godt program i morgen for yngste, så det kommer jo, Bjørnis kommer jo, og Samos, så er det Skimen Kulturskole, kommer med dans, og Opera Trøndelag kommer med fisboblefest for barna.
7: Hæ?
8: Det er...
7: En gang til.
8: Fisboblefest, kaller de det.
7: De kalte det for hva, sa du?
8: Fisboblefest.
7: Hva er det for noen ting?
8: Det er underholdning da, med, for ungene. Det, ja. Hva det er, det får de se i morgen.
7: Ja.
8: Er det også kjente livemusikk utover ettermiddagen i morgen, og det er DJ hele dagen.
7: Åh.
8: Så i morgen er stappet full av program for unger, og i tillegg så er det ulike stands der som står med ansiktsmaling, lykkehjul, og masse annet for unger. Så det er jo et helt familiearrangement.
7: Silje, hvis at du skulle ha valgt ansiktsmaling, hva ville du ha blitt malt som da?
8: Nei, si en løve da.
7: Løve,
8: ja, det er søt.
7: Ja, ja.
8: Mm.
7: Jeg har gått for frosk.
8: Du har gått for frosk, ja. De er ikke like søte.
7: Du driver jo da Snurr håndverksbakeri. Du er ikke alene om det.
8: Jeg er ikke alene om det. Jeg driver det med søstra mi og mammaen min. Så det er en liten familiebedrift her, da.
7: Hvor lenge har dere holdt på nå?
8: I 1,5 år, cirka.
7: Hvordan går det?
8: Det går veldig bra.
7: Mm.
8: Vi gjør det, vi råtrives og koser oss masse med jobben vi gjør, og virker som at folk liker oss også, da.
7: Mm.
8: Og bollene våre.
7: Mm. Og så var det jo noen som sperret øynene opp når at det kom melding, da. Oi, Snurr har fått skjenkebevilgning.
8: Yes.
7: Yes, for øl, da.
8: For øl og vin og prosecco for det meste.
7: Mm. Hvordan har det blitt mottatt?
8: Det har blitt mottatt veldig bra på finværsdager i hvert fall. Selv om det har vært litt av dem.
7: Det kan du si om igjen, ja. Ja.
8: Men det har vært mottatt bra. Vi har fått utnyttet oss mye av det med ulike quizkvelder og damenes aften. Og alt sånt er jo gull verdt å ha alkoholservering på.
7: Mm. Og det må jo sies da at lokasjonen til Snurr, den er jo ganske magisk da.
8: Den er helt perfekt igjen.
7: Ja.
8: Hun har ikke hatt noen bedre lokasjon, sånn egentlig ikke, nei. Midt i smøret.
7: Men kunne hatt bedre sommer?
8: Kunne hatt bedre sommer. Litt ja. Mer sol og ikke så mye regn.
7: Har dere noen planer sånn videre da? Noe nytt dere grubler på dere har lyst til å gjøre på Snurr?
8: Det er det alltid. Er det, vi skal ikke røpe på midt av dem. Så da, de kommer når de kommer.
7: Mm.
8: Men vi er alltid på utsikt etter nye ting å gjøre og finne på, da.
7: Mm. Det er en ting vi skal prate om. Det er noe som skal skje nå førstkommende søndag, men aller først bare for å ta da høstmarkedet. Det starter i dag 10:00.
8: Starter det 10:00, og så slutter det 6:00 i dag, og så er det på igjen 10:00 til 16:00 i morgen.
7: 10:00 til 16:00 i morgen, ja. Lørdag. Ok, da vet folk når de skal ta turen innom. Førstkommende søndag, så er det kanelbollens dag. Det føler jeg at dere må ha høyt fokus på Snurr.
8: Det har vi veldig høyt fokus på, og det er jo på en måte største dagen vår, da. Er det. For det er jo, da går det masse kanelsnurrer, så vi har et mål om å hvertfall selge 1000 kanelsnurrer.
7: Ok.
8: Har vi.
7: Ja. Og en kanelsnurr, bare for å ta det, du som er eksperten, hva skal den bestå av?
8: Den skal bestå av selve deien, eller fylle, eller
7: alt
8: sammen. Det er en vanlig klassisk kanelsnurr, består jo gjerne av kanel og sukker da.
7: Mm.
8: Men vi liker jo å spice dem litt opp, så vi har jo gjerne vaniljekrem, melis, vi har ulike varianter med bær, vi har også noe ved høstsnurr da, med eple, karamellisert eple i midten i, og vi har med vanilje i dem.
7: Og altså, egentlig, forskjellige typer?
8: Ja, litt forskjellige av alt egentlig. Vi har noe oppimot 10 forskjellige typer.
7: Mm.
8: Har vi så en kanelbolle, ikke en vanlig kanelbolle til oss, det er alt forskjellig.
7: Ja. Men det er jo altså førstkommende søndag som er selve dagen, men er det mulig å få kjøpt deg noe i forkant også?
8: Absolutt. Vi ser kanelsnurra hele året.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Nea Radio.

0: politi.
1: Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
0: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

på 11% fra året før, men driftsresultatet endte på minus 462.000. Dagleder Stig Folde sier til Stjørdalsnytt at det tøffe tider i bransjen, lavere byggeaktivitet og mange tilbydere gjør at marginene blir presset. Samtidig forteller han at handelen har tatt seg opp etter sommerferien, selv om den siste renteøkningen ikke kommer spesielt godt med. Hell Sagbruk og Øvleri ble etablert i 2005, og målt etter omsetning den største bedriften i sin bransje i Stjørdal. Og hele saken finner du i Stjørdalsnytt.

En klar anbefaling skal du få nå, og det altså å sjekke huset før frosten kommer. En tett takrenne eller en utekran fullt av vatten kan bli dyrt når frosten kommer. Derfor tida vi inne i nå, på tide da, å ta en runde rundt huset, sier Anniken Mosby i Norges Huseierforbund til Adresseavisen. Hun råder huseiere å fjerne løv og mose fra takrenne og nedløp, og så ta en titt på taksteiner og beslag rundt pipa. En liten skade kan bli større når regn, vind og frost setter inn. Utekrana bør stenges og tømmes for vatten. Det samme gjelder hageslangen. Mosby minner også om å sikre løse ting i hagen og se at det store greina nær huset, som kan bli et problem i høststormen. Hun understreker at huseieren selv har ansvar for vedlikeholdet, og at manglende vedlikehold i enkelte tilfeller kan få betydning for eventuelle forsikringer. Flere av rådene finner du hos Adresseavisen.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet, med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Oppdal får en solid dose internasjonal oppmerksomhet nå når skibygda blir vist frem i tv-serien People of the North. Programmet med Arne Hjeltnes og Stig Bareksten er laget for å presentere Norge som reisemål, og har ifølge opp nådd hele 21 millioner seere på den amerikanske tv-kanalen PBS. I episoden om norsk skikultur går turen med tog gjennom Vinter-Norge før reisen avsluttes i Oppdal. Der blir det både skikjøring og møter med lokale skiprofiler. Hjeltnes besøker blant annet Endre Hals hos Evi Ski på Lønnset og møter den 97 år gamle skiveteranen Kjell Hamar. Serien distribueres også i Tyskland og Asia og skal etter planen vises i Australia. I Norden blir den tilgjengelig på Viaplay og TV3. Dermed kan Oppdal bli presentert som skidestinasjon for et svært stort internasjonalt publikum. Hele saken kan du lese hos Opp.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Mer mat, prat, nå. Restauranten Noga I Nordtregate I Trondheim får en blandet mottagelse I adressavisens restaurantguide. Matanmelderen mener stedet kan bli en perle I gågata, men at både maten og serveringen trenger noen justeringer. På menyen står blant annet reins tartar, andelår og restaurantens egen variant av tiramisu. Gullrøtteren til Anja får ros, så mye av maten smaker godt. Samtidig mener anmelderen at tartaren blir for tung, andelåret tørt, og dessuten, eller desserten skuffer dessuten. Hun opplever også at servicen litt ujevn. Noga vekker minna om restaurantmaten som var trendy for 10-12 år siden. Det ikke nødvendigvis negativt, mener anmelderen. Hun samler først og fremst bedre balanse I rettene, og litt mindre trøffelolje. Hele anmeldelsen finner du som vanlig I adresseavisen.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: er 11.
1: I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Viktig melding! Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

Mer fra restaurantguiden til Adresseavisen. Terningkast 6 til restaurant Saga i Trondheim. Det er Adresseavisens restaurantguide som har vært ute. Anmelderne mener stedet har tatt enda et steg opp siden sist de var på besøk. Saga ligger i Fjordgata og serverer en smaksmeny med blant annet elg og reinsdyr fra Røros. Anmelderne trekker særlig fram de lokale råvarene, maten og servicen, og de gir full score på alle tre. Særlig reinsdyrtartaren faller i smak, også vinutvalget får ros. Saga og Spontan Vinbar, som holdt til i samme hus, har dessuten fått pris for Midt-Norges beste lille vinkart. Anmelderne mener Saga har blitt en enda sterkere kandidat til en Michelin-stjerne. Det er deres vurdering. Restauranten har foreløpig ingen stjerne. 10 retter koster rundt 1200 kroner per person, og hele anmeldelsen kan du lese i Adresseavisen.

Ja, Stjørdal kommune ligger an til å bruke rundt 40 millioner kroner fra sine sparepenger i år. Det viser et foreløpig anslag for kommuneøkonomien, omtalt av Stjørdalsnytt nå nylig. Kommunen styrer mot å bruke om lag 30 millioner mer enn budsjettert i 2026. Det er litt bedre enn anslaget tidligere i år, men økonomisjef Roar Størseth understreker at prognosen enda ikke er ferdig. Hvorfor må kommunen hente rundt 40 millioner fra disposisjonsfondet når budsjettavviket er på 30 millioner? Ja, det forklarer Størseth med at 15 millioner i utbytte fra NTE er bundne midler som ikke kan brukes til å dekke inn underskuddet på den måten. Skatteinntektene ser foreløpig ut å bli som budsjettert. September-tallene skal gi kommunen et sikrere bilde. Hele saken finner du i avisa Stjørdalsnytt.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Hagergryn kompaniet feirer 20 år. Det som startet med bare 10-15 medlemmer i Verdalen har nå på 20 år vokst en skikkelig lokal kultursuksess. Hagergryn kompaniet markerte jubileet med utsært forestilling av 380 publikummer i Auland på Verdal videregående skole nylig. Kompaniet ble startet av Verdal kommune i 2006 som en kulturell og sosial møteplass for eldre. I dag teller det rundt 60 medlemmer, og 40 av dem syng i koret, skriver Innared. Jubileumsforestillingen ble i over 3 timer med korsang, gammeldans, danseband og rock'n'roll. Flere lokale artister bidro, blant andre Oda Eggen, Daniel Trustrup Røssing og Kevin Holmli. Også kommunedirektør Bjørn Kalmar Åsland overrasket publikum både på trekspill og bass. Ifølge Innared har Hagergryn kompaniet selgt over 10 000 billetter siden starten. Og hele jubileumssaken kan du lese i avisa Innared.

Og årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også vært styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20 på Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Møller bil legger ned i Stjørdal. Det er snakk om avdelingen de har da i Stjørdal. Den skal legges ned i løpet av året. Og det berører 16 ansatte. Avdelingen selv brukte biler og har verksted for Volkswagen og Skoda. Møller bil sier at driften over tid har hatt problem med lønnsomheten. Selskapet vil følge opp de ansatte i dialog med tillitsvalgte og sier at kundene skal bli ivaretatt ved andre Møller-avdelinger i Trøndelag. Det er bare 2 år siden nybilsalget ble flyttet til Trondheim, mens avdelingen i Stjørdal satset videre på brukte biler. Nå avvikles altså også den driften. Administrerende direktør Håvard Andersen sier beslutningen er vanskelig, særlig fordi den rammer medarbeiderne. Han peker også på endringer i bilmarkedet som gjør at selskapet må tilpasse seg. Hele saken kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

Vi hører ganske sjelden at Fremskrittspartipolitikere bryr seg om planter, men nå skjer det. En plante som kanskje mange synes ser ganske fin ut, skaper altså bekymring i Stjørdal. Kjempespringfrø, som den heter, har nemlig spredt seg flere steder i kommunen. Planten står på lista over fremmede arter og kan fortrenge lokale planter dersom den får bre om seg. Nå vil Johan Årbu fra Fremskrittspartiet og Rune Larsen fra Høyre vite hva kommunen gjør for å begrense spredningen, skriver Bladet om i dag. De spør blant annet om kommunen har oversikt over slike arter på egne eiendommer og hvilke tiltak som settes inn. Årbu peker også på at flytting av jordmasser kan bidra til ytterligere spredning. Han mener det viktig å informere private grunneiere om hvordan de kan bidra. Kjempespringfrø sprer frøene flere meter fra planten og kan danne tette områder der andre planter blir presset ut. Hele saken kan du lese i Bladet.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

Det er strid om datasenteret i Tydal, skal man tro SV. Hvor mange arbeidsplasser får Tydal egentlig igjen for strømmen som datasenteret skal bruke? Det spør stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV om. Datasenteret har fått reservert 180 megawatt strøm. Styreleder Håkon Bryni sier at anlegget vil skape 110 varige arbeidsplasser. Haltbrekken tviler på at slike anlegg gir så mange jobber. Han mener også at spillvarmen fra datasenteret i Tydal går til spillet, og kaller det Norges største hårføner. Diskusjonen er også aktuell i Selbu, der det er interesse for å etablere et datasenter. Haltbrekken vil ha en nasjonal ordning som vurderer samfunnsnytte, tilgang på strøm og om varmen kan brukes til noe. SV planlegger å fremme et forslag om det her i høst. Og det er Stjørdalsnytt som har snakket med Haltbrekken. Hele historien kan du lese på sn.no.

Det ligger mye godt korn ute på jordene i Trøndelag, men problemet er nå da å få det i hus. På Innared har en våt sommer gjort innhøstingen krevende, det gjelder nå for så vidt i hele fylket det da. Kornbonden Kjell Magne Ringstad i Åsen, som avisa snakket med da, har fortsatt rundt 100 mål igjen å høste, og sier til avisa Innared at han etter hvert har gitt opp og følger værmeldingen. Samtidig kan årets avlinger bli svært gode. Norsk landbruksrådgivning snakker faktisk om rekordavlinger. Kornet har fått gode vekstforhold gjennom sommeren, men mye av det som nå høstes er alt for vått. Normalt bør vanninnholdet ligge rundt 15%. Nå kommer det inn korn med både 25, 30 og enkelte steder 40% vatten. Det betyr ekstra tørking og stor pågang ved kornmottakene. Så avlingene, de er gode. Bønderne trenger bare noen skikkelig perioder nå med oppholdsvær for å få dem inn. Hele saken finner du i avisa Innared.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Det var en lørdagskveld jeg tog inn og Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Det er en trivelig plass!» Og fikk jeg knytta han til nabomannen og ble spent i røfle som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Staysman.

0: Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
3: det? Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Nordmenn spiser langt færre nøtter enn det kostrådet anbefaler. En liten neve usalta nøtter om dagen, det rådet fra helsemyndighetene, men de fleste av oss spiser langt mindre. Anbefalingen 20-30 gram daglig, gjennomsnittet i Norge bare 3 gram, skriver Adresseavisen. For 8 år siden sa en helsetopp at myndighetene ikke burde anbefale nøtter, fordi folk kunne legge på seg. Helsedirektoratet understreker at en håndfull om dagen var anbefalt også den gangen. Ernæringsfysiolog Siren Nymo ved NTNU sier at nøtter inneholder gode næringsstoffer, og at helseeffekten særlig godt dokumentert for hjerte- og karsykdommer. Eller mot det da. Hun trekker frem nøtter som et godt alternativ til søtsaker og potetgull, samtidig er de energirike, og større mengder enn anbefalt gir ikke nødvendigvis mer helsegevinst. Hele saken kan du lese i Adresseavisen.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.

Og som vi har hørt, Siv Sætran fra Senterpartiet er klar for å overta som ordfører i Stjørdal, mens Eli Arnstad er sykemeldt. Den erfarne lokalpolitikeren fra Skjelstadmarka sier hun vil forme rollen på sin egen måte. Da Stjørdalsnytt snakket med henne, gjenstod det formelle valget i kommunestyret. Sætran var i gang med å ordne det praktiske, blant annet søk permisjon fra jobben ved Hunt forskningssenter på Levanger. Hun ønsker en så smidig overgang som mulig. I første omgang legger hun ikke opp til store endringer, men sier kommunen må ta tak i utfordringer som følge av endringer i befolkningen. Sætran sier hun gleder seg til oppgaven, og at hun er veldig glad i Stjørdal. Hele intervjuet kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

0: Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

det tid for matprat igjen. Det matpolitiet til Adresseavisen som har vært ute. Og det noe ros for maten hos Benja Siam, men ventetid på service. Store porsjoner og mye god smak, det dommen i hvert fall over Benjamin Siam Midtbyen i Trondheim. Men du må altså ha litt tålmodighet før du går dit. Adresseavisens matanmelder Alva Hognestad Alvestrand særlig begeistret for de friterte vonotonene og en kyllingrett med curry. Hun trekker fram mør kylling, sprø grønnsaker og en saus med både chili, syre og sødme. Også den stekte risen med and fell i smak. Men selve maten kommer raskt etter bestilling. Det betjeningen anmelderen må vente på. Hun beskriver lang ventetid før hun får bestikk, og senere strever med å få kontakt for å bestille mer. Flere andre gjester spør også når de kan få bestille. Likevel konkluderer hun med at Benja Siam fort kan bli et sted hun vender tilbake til. Hele anmeldelsen den finner du hos Matpolitiet i Adresseavisen.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Et planlagt glamping-tilbud på Sørburøya kan endelig bli realisert etter flere års utsettelser. Det er selskapet Froheim Glamping som opplyser at Trøndelag Sparebank har bekreftet fullfinansiering av prosjektet. Det skriver avisa Hitra Frøya. Planene omfatter glampinghytta på Sørburøya, men prosjektet har blitt skjøvet på flere ganger og skulle etter de opprinnelige planene være ferdig for flere år siden. Neste steg blir et styremøte på Sørburøya helga 4. og 5. oktober. Der skal styret ta stilling til valg av entreprenør og underleverandør og bestemme når byggingen skal starte. Etter møtet vil selskapet også kontakte dem som tidligere har varslet at de ønsker å delta i en aksjeemisjon, med beskjed om å betale inn beløpene de har sagt seg villige til å bidra med. Det skriver altså Hitra Frøya som sagt, og der kan du lese mer om saken. Dermed går det altså da mot byggestart for reiselivssatsingen på Sørburøya.

0: B14. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.
2: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
3: Det klart for en ny runde med Trøndertoppen på Nea Radio. Det har gått en uke siden sist. Hvordan ser lista ut i uke nummer 40? Det finner vi ut her og nå. Navnet mitt Bård Danielsen. Og aller først, dem som har forlatt oss siden sist. Marte Volden med låta si Stor mann fikk ikke nok stemme til å gå videre på lista. Det samme for Matterhorn med låta Planet Blue. Og Sara Fjellvær fikk heller ikke nok stemme og måtte gå ut av lista med låta Leave Me. Men hvem på lista? Hvem utfordrere? Svaret på det her får du i løpet av den neste timen. Og vi starter som alltid med...
2: Plass nummer 10.
3: Det her
2: plass nummer 10.
3: Seb Ottesen på 10. plass med låta Danse for deg selv.

0: nummer 9.
1: Og på 9. plass så er det en utfordrer som har kommet seg inn på lista. Det er da Rasmus Rode med verdens beste band. Med en låt om Sofie Elise. Låta heter Den første sten.
2: Sofie Elise, en pike ifra nord, ville gjerne ligne på en dukke. Hun var alt for liten, eller alt for stor, og ble ved at gråte og at sukke. Men borte i Tyrkia finnes knivkyndige menn. Der opererer piker i fra Skandinavien.

Lev grandios og fjong, det kunne alle se på internettet. Der strømmede penger ned i hennes pung. Mange syns hun hadde gått fra vettet.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
1: Tiendeplassen, Seb Ottesen med Danse for deg selv. Niende, Rasmus Rode og verdens beste band med Den første sten. Åttendeplassen, Åge Aleksandersen, 15 000 år.
0: Plass nummer 7.
1: På sjuendeplassen på Trøndertoppen i uke 40, der finner vi Marianne Øyesvold, har vært med i hele 7 uker nå med låta si, med titel «Fri».

0: plass nummer 6.
1: Stein Larsen inne på Trøndertoppen. Han har vært med før, men nå han inne med en ny låt. Han var utfordrer sist, men kom seg inn med låta si som heter «Betydelig, nydelig».

0: Det her plass nummer 5. Trøndertoppen.
1: Stop looking my way. Det titelen på låta. Artisten det Maja Grøseth. Maja fra Melhus. Inne i sin andre uke på Trøndertoppen. Altså på en femteplass.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Maja Grøset på femteplass på Trøndertoppen i uke nummer 40, Stop Looking My Way, og hvordan lista ser ut videre, hvordan veien videre mot toppen, det får du svar på rett etter det her.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Doffen, alt til katten og Voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og Voffen.
5: Det området å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
6: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
7: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
9: Men hver gang jeg blir tøff.
8: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
10: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
11: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
12: Nea Radio
13: Trøndertoppen Oppsummering Plass nummer 7, 6 og 5 Oppsummering
1: 7. plassen I uke 40 går til Marianne Øyesvold med låta si Fri 6. plassen Stein Larsen med Betydelig Nydelig Og 5. plassen Maja Grøset Stop Looking My Way
13: Plass nummer 4
1: 4. plassen Helmine med oss fremdeles med låta si DDE på radio.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Da har vi kommet fram til pallen, og på tredjeplass, bronseplass, en nykommer har kommet seg inn på lista. Det Guro med låta si Lifeline.

0: Det her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Sølvplassen med andre ord. Andreplassen i uke 40 på Trøndertoppen går til Frode Jektvik med låta si «Ferra til Namsos».

0: Krøllertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 40, Trøndertoppen, Helmine med DDE på radio. Tredjeplass, Guro med Lifeline. Og andreplassen, Frode Jektvik, Ferra til Namsos.
1: Her er førsteplassen.
3: Det her er Trøndertoppen, plass nummer 1.
2: Det er ingen som klarer å vippe Lise Olden ned fra trona si på førsteplassen. Nå har hun vært her i 4 samfulle uker med låta si Alt jeg ser. Hvor lenge vil det her vare? Ja, det får vi finne ut etter hvert. Her er låta Lise Olden, Alt jeg ser. Førsteplassen, gratulerer!

0: Nok en gang på førsteplass på Trøndertoppen på Nea Radio, Lise Olden med låta «Alt jeg ser». Vi har tre utfordrere som har lyst til å komme seg inn på lista, og hvem det det får du vite etter det her.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 40, det Ingrid Vårvik, aktuell med ny musikk, med låta «Karma en bitch». Såpass, ja.

Kyle Alessandro, låta det var Tide, og det utfordrer nummer to, uke 40 på Trøndertoppen. Siste og tredje utfordrer denne uka, Gåte. De slapp nylig nytt album, og fra det albumet så henter vi fram låta som trommerslageren mener kanskje den hardeste låta. Jeg synes den fin, her Oskårsreia.

0: Det var heftige saker ifra Gåte med låta Oskårsreia som er tredje utfordrer på Trøndertoppen i uke 40. Da er lista komplett. Da er det helt opp til deg å bestemme hvordan lista skal se ut neste uke. Gå inn på niaradio.no og gi din stemme der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Trøndertoppen. Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se niaradio.no.
2: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.

0: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.

0: Nea Radio.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Årets julebord-happening.

0: Nea Radio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke.
2: Dette skjedde mandag.
3: Ja, som vi sa i stad, et flertall i hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune åpne for å gjøre Trøndelag til pilotfylke for videre arbeid med kjernekraft. Forslaget får støtte fra blant annet Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Trøndelag har mange muligheter og miljø som kan bidra her, sier Ingvild Dalsegg, som leder hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune.
4: Vi vet jo at vi har veldig stor kompetanse, forskningsmiljøer, vi har industri, vi har mye som er

0: styrka I Trøndelag, som gjør at dersom man blir enig om at vi skal ha nasjonal satsning på kjernekraft, så Trøndelag plassen å gjøre det på. Og vi går enda så langt at vi sier at vi kan også være et pilotfylke, hvor man ser på tett samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommuner som interessert I å prøve ut det her med kjernekraft og produksjon av energi på den måten.
1: Nå det jo selvfølgelig slik at de som ikke tilhengere av dette her vil peke på to ting. Det sikkerhet, og det forurensning. Hvordan det vurdert?
0: Det har vi også tatt litt høyde for. For vi legger til grunn da at sikkerhet, beredskap, avfallshåndtering ikke minst, og samfunnssikkerheten må varetas tydelig, og at det må legges nasjonale rammer, og vi må følge den høye internasjonale standarden som forpliktet til å følge dersom vi går I gang med det her arbeidet. Og så, I det så ligger det også veldig store økonomiske utfordringer, og det handler også om ganske stor kompetanse, så skal vi gå I gang med det her, så sier vi at det må være en tydelig nasjonal beslutning og føringer for at vi skal gå I gang med det her, før vi villige til å starte opp det her forløpet.
1: Nå det jo kjernekraftutvalgets rapport som ute på høring som dere har tatt stilling til nå. Nå konkluderer vel også kjernekraftutvalget med at dette her ting som ligger 10 år frem I tid, men kraftkrisen I Norge og Trøndelag, den jo ganske akutt nå.
0: Ja, det er faktisk en krise I Trøndelag. Jeg jobber jo til daglig med næring og industri og reise rundt til bedrifter og ikke minst industrien som pålagt å forsøke med elektrifisering og få ned karbonutslipp og så videre. Og jeg besøker ikke en aktør som ikke sier at det utfordrende med tilgangen på kraft for å gjøre den elektrifiseringen eller fornyelsen som trengs. Og to, også selvfølgelig kraftprisene en utfordring I flaskehalsen som vi nå I Trøndelag. Så derfor så sier vi også I våre høringsuttalelse her at vi nødt til å fortsette med alle de tiltakene som vi har påbegynt og som vår regionale plan for energiomstilling sier at vi skal jobbe med. Det jo for å få til mer utbygging av strømnettet. Gjerne mer kraftproduksjon, men også energieffektiviserende tiltak, som vi ser at vi allerede I gang med. For eksempel på Stjørdal, et godt eksempel, delvis også I Trondheim, hvor man gjør en switch hvor man tar ut varme fra strømnettet og kan bruke fjernvarme I stedet for, og da får frigitt strøm til annet bruk, eksempelvis.
1: Avslutningsvis, Ingvild Dalsegg, vi to begge født på 70-tallet. Vil vi få oppleve å lade elbilen vår med kjernekraft?
0: Du, det jeg veldig usikker på, men jeg tenker at vi må ha en politisk ambisjon om at vi positive og at vi tenker og ser på muligheten at det her morgendagens løsning, det det ikke. Så spørsmålet hvor mange 10 år vil det gå før vi har løsningen klar I Trøndelag og om vi I hele tatt vil få den.
2: Det sa leder I hovedutvalg for industri og næring I Trøndelag fylkeskommune, Ingvild Dalsegg. Og vår reporter var Knut Inge Skjønne.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Det her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
2: Nå skal vi ut i de dype skoger, det vil si det er mange i både Trøndelag og mange andre steder i landet som er ute i de dype skoger nå på elgjakt. Så det her er jo et vakkert årlig eventyr for mange. Man går og gleder seg til det her. Og vi har med oss Ingar Engan, vi som er en av jegerne som er ute i holtålske terrenget, i hvert fall en eller annen plass. Riktig god ettermiddag.
3: God ettermiddag, Per. Det stemmer det. Jeg står rett med en annen god kollega her nå, Hans Skogås er med, Anja.
4: Hei, ja. Hei.
2: God dag. Dere er på det vi kaller for Siegubba-laget. Altså, Siegubba har nesten et eget elgelag her.
4: Ja, det kan vi kanskje si.
2: Ja, jeg må spørre, hvordan har dagen vært for dere?
4: Jo. Det var stong ut da, egentlig. Jeg har vært hele dag. Jeg har ikke sett noe som helst. Og så tog vi sånn lite drev her nå på tampen, og da ble det fullklaff, faktisk.
2: Så dere har nettopp skutt i elg?
3: Ja, vi er på tur ned nå fra post. Det var en som skutt en 13-tager her i stedet nå. Så da ble det vel litt arbeid i kveld, kanskje, Ansel?
4: Ja, vi må nå få det frem og få ta skinn og henge opp, og, ja.
2: Ja. Er morra unnagjort nå? Er det bare arbeid nå å dragge dyret ned og slakting og den slags?
3: Ja, lite jobb er det jo. Det tar jo litt tid det selvfølgelig, men jeg tror kanskje at akkurat denne runden skal gå ganske greit, ja. Vi har jo mange manner og utstyrt å takle det der.
2: Hvorfor bruker dere deler av høsta på elgjakt, Ingar?
3: Nei, altså, det er noe kanskje høstens vakreste eventyr det er da, vet du, når den får komme seg ut i skogen, og ikke minst for å med kamerater og likesinnede på i seter inn i Dalaen, så er jo det, det gir jo påfyll og glede og alt som er bra det.
2: Det er jo mange ålbyggene spør hva de har gjort under feria. Nei, skal ha i vukku i jakten, sier man. Er det slik med dere?
3: Ja, det er noe for min del i hvert fall, og vet ikke, han jo har jo skulka bare, eller?
4: Nei, det klaffet sånn i år da, med turnus og har fri, ja. Så det passet bra i år.
2: Ja, begge dere har jo, dere er jo Siegubba, dere er jo fra originalbesetningen til Siegubba, så dere har jo ikke enda flere gubba i jaktlaget, fortell.
3: Ja, vi har jo med en skikkelig bykar også, ja. Altså, Petter Øyen. Og han er jo nærmeste vi kommer kontakt med bykara, vet du.
2: Ja, hvordan er det med slike gutter da i den trønderske fjellheimen? Klarer de seg bra?
3: Å ja, Petter, han er rutinert på her, altså det går meget bra.
2: Har det vært en fin dag? Det må jeg spørre om da, for det har jo vært ganske god temperatur, om ikke annet.
3: Ja da, det har vært egentlig en ganske fin dag. Det var veldig mye vind ja, i morges, og så kom det noen segeren litt skodd og noen småregner, men temperaturen er fin, og formen er fin.
2: Ja, det er bra. Jeg skal ikke spørre på videre om formen, men du kan jo svare på, så du har ikke skutt i alle dyra. Jakten er ikke slutt enda.
3: Nei, vi har fått i to vi nå da. To av fire, eller var det fem?
4: Fire.
3: Fire sin, Ron.
2: Ja. Og det betyr
3: så
2: at...
3: Så vi er nå godt i gang i hvert fall da.
2: Dere fortsetter i morgen?
3: Ja, vi fortsetter i morgen. Vi fortsetter nå i hvert fall ut vukku her da, så lenge vi har dyr på kvoten i hvert fall da, så må vi jo prøve å oppfylle den forpliktelsen.
2: Eller, altså et jaktlag for oss som ikke er bevandret i denne verdenen. Hvor mange er dere på et jaktlag?
3: Ja, vi er 10 vi nå.
2: Og da er det forskjellige oppgaver. Det er noen går med hund, og noen sitter på post. Og hva har dere gjort i dag?
3: Nei, vi har sittet på post. Jeg har 3 stykker som går med hund ja, i tillegg. Da, så vi dekker egentlig ganske bra område, sånn sett.
2: Ja, er det en ensom og litt kjedelig jobb det å sitte på post?
3: Ja, å ha med så mye kaffe og mye snus, så går det bra.
2: det går ikke. Ja, for dere skal vel være litt rolig og ikke, kanskje ikke tenne bål og greier da.
3: Nei, ja, det er mange som tenner bål, ja, men en må nå prøve å holde fingrene unna tastaturet på telefonen, eller det er i hvert fall sånn fett å følge med, eller det er ikke som foregår rundt seg.
2: Og da kommuniserer dere med walkie-talkie, hørte det let litt i bakgrunnen her i sted?
3: Ja, det går på radio, ja. Må det, vet du, for å kunne snakke sammen, så må vi jo kalle inn og skrive kaffe, vet du. det tar du. Det er viktig det også. Til slutt. Steke flask, ikke minst.
2: Ja, hvor lang tid rekker dere med det her jakta vare da, når jeg unngjort den her gangen?
3: Nei, det blir noe lite gjetting da, men jeg tror nok kanskje at vi har kommet langt i løpet av uke, ja. Det har vi nå i hvert fall i håp om da. Så kan det hende at det blir at en kalv er noe å bruke noe, kanskje som regel å bli det da, men... Nei, vi har god trua.
2: Det er bra.
3: På at vi skal klare å få det her.
2: Da skal ikke hefte bort dere lenger, Ingar. Dere får helse resten av gutta, skal vi si det. Det kommer så naturlig å si det. Er det damer med på laget, vel?
3: Nei, det er ikke på laget vårt, da. Vi er gamle, vet du, så vi er litt gammeldags også.
2: Ja, da får vi si.
3: Men det, når det er sagt, da, så har vi bra rekruttering, da. Vi har jo mye yngre som er med, og gjerne vil være med oss, og vi er kjempeglade for at vil være med oss, da. For å rekruttere, vi begynner jo å bli grå, både i håret og skjegget, i hvert fall, Leon Hans. Særlig Hans.
2: Ja. Ja, men det er viktig med rekruttering, og det her er jo forvaltningsarbeid, da. For den som lurer på det, så er vel det å holde... elgstammen på et nivå som er levelig for alle sammen, skulle jeg ta si, det er vel viktig?
3: Ja, det er jo det, det er forvaltningen av naturressurser, det er jo ikke som så mye annet.
2: Fortsatt god jakt!
3: Tusen takk for det, så skal vi labbe bløtmyra ned at vi...

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Tilbake til Ullevål. Neida, det skal ikke handle om fotball. Gårdagens kamp lar vi forbigå i stillhet og lar andre diskutere det. Medgangssupporter som jeg, så har ikke lyst til å offre den tanken en gang. Neida, vi skal tilbake til fredagskvelden. Da var det Pri-radio, eller radiodager som det heter nå da, i selskapslokalene på Ullevål. Og der ble det da for sjette gang klart at Nea Radio er årets lokalradio. Radio, altså. Vi har blitt årets lokalradio seks ganger til sammen. Og til å ta imot, eller som var der da, vi var ikke så freide at vi sendte igjen for å ta imot prisen, men i tilfelle vi skulle få en pris da, Knut Ingersheim, så var du sendt ut og ja, du måtte gjøre det her, du har vært med på det før. Hvordan var det denne gangen?
2: Jo, det var jo, men den gangen her så var det litt, jeg skal ikke si uventet, eller jo, det var det, fordi vi har jo vunnet den nå 3 år på rad, og totalt 6 ganger, som du sier, Per Magne, men så derfor så hadde jeg jo ikke noen sånne store forhåpninger om akkurat å dra dit og hente en pris, men nå må man jo legge til det da, at lyddager, som dette heter, er jo ikke bare utdelingen av Pri-radio, som du var inne på, det er jo også ja, norsk radio og podcastbransjes store bransjehelg. Det er jo 2 dager med veldig mange, ja, det er jo interessante seminarer, og det er workshops, og det er i det hele tatt, og så kulminerer jo dette her da, fredag kveld med Pri-radio, der i alt 26 priser skal deles ut, og det er veldig mange kategorier. Og som du sa, Nea Radio ble årets lokalradio, og det var jo en av de prisene, og det er også en av de gjeveste prisene da, det er den nest siste prisen som blir delt ut før selve rosinen i pølsa, som er årets radiokanal, og det ble da i år for andre år på rad P4.
1: Ja, det,
2: så vi er i godt selskap.
1: Ja, det er stiging i programmet her, og du nevner siste kategorien, vi har jo vært nominert der også, men aldri nådd helt opp i årets radiokanal.
2: Nei, vi har ikke det. Vi har vel vært nominert til det 2 ganger. Men der er du i konkurranse da med P4, med Radio Norge, med NRK, P1 og slike. Så for en lokalradio som Nea Radio å nå opp i det selskapet, det er nesten umulig. Men bare det å være nominert til årets radiokanal, det er en veldig, veldig stor ære. I år var vi nominert i 2 kategorier, årets lokalradio, som vi da altså vant. Vi var også nominert til den såkalte fagprisen, som har litt ulikt innhold hvert år. I år så var det Zoom-kampanjer, eller sosiale mediekampanjer, og da var jo vi nominert for fjorårets traktorturné, som vi streamet direkte på Facebook til 10.000-vis av forhåpentligvis blide trøndere.
1: Ja, og det er typisk Nea Radio, den traktorturnéen, det er der vi er, og det er ingen andre ja. Som er som Nea Radio på det her området.
2: Nei, det er det ikke, og altså, i lokalradiosammenheng i Norge så er vi jo vel, ja, nå har vi jo beviset ja, på at vi er best, men vi gjør mye godt innhold, og så vil jeg jo si gratulerer til deg også da, Per Magne, for det her er jo en lagseier, det er jo en redaksjon i Nea Radio som har jobbet utrolig godt i fjoråret, og som da førte til at vi tok hjem denne prisen for 6. gang og 3. året på rad.
1: Ja, du som var der, nå må du røpe det, vant vi festen da?
2: Vi var i hvert fall ganske godt representert. Det var vi. Det var en veldig god fest, og det er jo veldig høytidelig da, med, ja, det er hvite duka og veldig god mat og 3-retters, og så det er liksom norsk lydbransje da, radio og podcast som feirer seg selv, og vi kan jo ta med at P4 ble jo på en måte årets store vinner da, de vant jo prisen for årets radiokanal, de vant jo også årets sendeflate med programmet sitt midt i trafikken, og de vant også årets morgenprogram med P4s radiofrokost. Og så var det jo selvfølgelig mye NRK I monitor her da, blant annet årets radioprogramleder som ble Ronny Brede Aase fra NRK. NRK tok vel også årets podcastprogramleder. Så det de store som forsyner seg stort sett her, og så ser du jo en del nykommere da innenfor podcastmiljøet. Men ja, vi skal absolutt være stolt av oss selv og vår egen innsats, og vi har på ingen måte gjort oss bort I selskap med de største og beste I Norge.
1: Det godt å høre. Også som vi som har jo vært med på her en par ganger selv, og vært på Pri Radio, og for en stemning, og det jo litt sånn magisk. Det lys og lyd, og det photoshoots på Wall of Fame, skulle jeg si, sånn skikkelig. Det sånn glamorsk over det.
2: Ja da, det rød løper og egen fotograf og I det hele tatt, det jo, det kan jo sammenlignes med ja, alle andre sånne prisutdelinger, bare at det her jo da radio- og podcastbransjen og lydbransjen, så det klart at god lyd og høy lyd, det var det, ja. Det var jo, det jo juryer som avgjør dette her, fagjuryer, bestående av mer enn 60 representanter da, fra radio- og podcastmiljøet I Norge, samt også enkelte eksterne fagjurier, så den prisen henger jo høyt også fordi at den delt ut på en måte av våre egne, og det jo alltid godt å bli satt pris på innenfor sitt eget fagmiljø.
1: Og bare for å få det på det rene, Nea Radio ikke den eneste lokalradioen som nominert da, år etter år. Vi ganske mange lokalradioer I Norge.
2: Og ja, gjennom Norges lokalradioforbund så det veldig mange lokalradioer. Noen jo veldig små, mer som det man tenker på som en nærradio, mens enkelte andre som oss da, en regional radio. Vi jo en radio for hele Trøndelag, og det lignende kanaler finnes det jo også I andre steder av landet, som veldig store kanaler, som treffer fryktelig mange lyttere, hele fylker og sånn, så... Ja da, nei, vi har ikke gjort oss bort på noe vis.
1: Hør ikke det. Mens du snakket nå, så googlet jeg da hvor mange lokalradioer det I Norge, og det faktisk 170, fordelt ja. På 600 innholdskonsesjoner, så det så vi har noen å konkurrere med hvert år. Nå det et år, år til neste gang. Du tar turen til Oslo igjen, du?
2: Ja, jeg gjør jo det, og ikke minst så det jo to dager med veldig mye faglig innhold som veldig relevant for oss I den bransjen her. Da. Det nyvinninger både på tekniske områder, og det selvfølgelig mange workshops og for programledere, og hvordan bli bedre på det. Og I år så dreier jo mye seg om AI, eller KI, da, kunstig intelligens, hvilken påvirkning det har, og spesielt dette med AI-musikk og AI-stemmer og forskjellige sånne ting, og det ble diskutert ganske heftig hvordan det skal, og på hvilken måte det skal implementeres da i radio- og podcastbransjen. Så veldig mye interessant, og så kanskje vi kan, kanskje vi skal nominere årets ettermiddagsprogramleder som Per Magne Moan.
1: Eller Knut Inge Skjem da, vi ikke så mange å velge i Nea Radio for det I hvert fall, men du har jo sett videosnutt fra takketaren din. Og der var du jo så beskjeden å si at det her begynner å bli en vane.
2: Ja.
1: Var det planlagt?
2: Nei, det var jo ikke helt planlagt, for som sagt så hadde jeg ikke helt forventet, I og med at vi hadde vunnet to år på rad, så hadde jeg ikke forventet at vi skulle vinne et tredje år. Så jeg ble litt tatt på senga der, så jeg måtte jo nesten si at ja, det kom litt sånn ut, og så fikk vi, nei ja, man må bare gjøre det kort og greit, og det var jo også litt bestillingen, for det over 20 priser som skal deles ut, så hvis alle skal holde lange taler og takk mor og far og produsenter og alskens, så blir man holdende på. Så vi ble oppfordret til å holde det nok så kort og nøkternt, ja. Men jeg sa vel også at radio viktigere enn noensinne, og I denne salen så sitter Norges beste radiofolk, og det står jeg ikke.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt

0: det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Han har gitt tona til Hans Børlis dikt og tatt skogens poesi med seg til scenen over hele landet. Og fredag kveld, 2. oktober, så kommer Erik Lukas Haugen til Gjelland gård I Budalen med visa om livet, lune historia og gitaren som følgesvenn. Hva det med Ola til den her gamle tømmerhuggeren Børli, som fortsatt treffer oss så godt? Det skal vi snakke om nå, og vi har med oss Erik Lukas Haugen. Vi riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Fortell litt, hva slags artig sted det som kommer til Budalen?
2: Jeg en visesanger fra Elverum, som har holdt på professionelt I 12-14 år og spilt over 1000 konserter, så jeg liker meg veldig godt med kassegitaren foran publikum.
1: Og fredag kveld altså blir du å oppleve på Gjelland gård I Budalen. Hva slags

0: konsert blir det her?
1: Nei, det blir, altså det, det blir mye viser med, med litt sånn skogsfokus, for jeg har blant annet satt toner til diktene til tømmerhogger, dikteren Hans Børli på to album, og, og blant annet også Einar Skjæråsen, så jeg har tonesatt veldig mange dikt, i tillegg til at jeg synger noen egne ting, men det er liksom det litt jordnære og skognære i sentrum da.
0: Ja, du blir jo kalt skogens visesanger selv da, det en benevnelse eller betegnelse du står inne for?
1: Ja, jeg vil si det. Jeg har jo forsøkt, jeg bor ikke midt i skogen, men jeg trives godt der, så ja, det er en beskrivelse som grei.
0: Men du skal forsøke å ta med deg litt skog da inn på scenen, skjønner jeg, og fortelle litt om det her arrangementet.
1: Ja, så det er jo en en sånn det er på fredag da, så det blir jo liksom pubkveld og pizza og sånt først da, så skal jeg jo spille klokka 8 og da håper jeg jo at det blir god stemningen når vi liksom går inn i Hans Børlis univers da, med beinhardt skogsarbeid og refleksjoner over livet, men de skal jo bare sitte og lytte til Børli sine tekster da, og kan liksom nyte det med noe godt i hånda så det er litt en ganske sånn stort sprik fra det der beinharde livet og det å sitte seg og kose seg med, med tekstene
0: Tonsettinga, er det et arbeid du har gjort selv eller er det andre som har gjort og lagt melodi?
1: Jeg har laget alle melodier selv. Det ligger på en eller annen måte liksom lett for meg, tror jeg. Så jeg har gitt ut flere album med tonesettinger. Men jeg skriver også egne tekster, så det blir også noe av det. Men disse Børli-visene er spesielt blitt liksom varemerket mitt. Da. Så ja. De må jo ha meg overalt.
0: Hva er det med Børli som har truffet deg?
1: Det er, altså han ble jo født for over 100 år siden, men han skriver veldig moderne, han er veldig opptatt av skogen da, som mange er glad i dag, men også liksom, han prøver å se sammenhengene og det der at vi er alle trærne og vi er på samme sted, vi er avhengige av hverandre, og han prøver å finne liksom meninger i livet uten å nødvendigvis bruke religion da. Så det er noe, og så er det bare så det er så fritt for sånn der pjatt han er to the bone
0: hel ved
1: Hel ved, det ja, er også godt.
0: For å holde oss til skogsspråk her. Du var vel kanskje litt inne på det nå, men hvorfor tror du dikta hans fremdeles treffer folk så sterkt?
1: Nei, det er, jeg tror han er jo egentlig mer populær enn noensinne, og jeg tror det er noe med at han skriver faktisk ganske mye om mindfulness uten å bruke de ordene. Da. Han skriver om det der om å prøve å være til stede i sitt eget liv og i øyeblikket og se det vakre rundt seg, samtidig som han kan være påpeke ting som er galt og så videre. Altså han er som en sånn, hva skal jeg si, en sjaman.
0: Er det spesiell del av hans forfatterskap du har lagt din elsk på, skulle jeg si? De fleste av oss har jo hørt Juninatt, da det er vel kanskje hans mest kjente dikt.
1: Ja. Junikveld.
0: Ja. Unnskyld, Junikveld heter det.
1: Skjæråsen av Juninatt, jeg har tonesatt det også. Men, ja da, Junikveld, det er jo et veldig flott dikt som beskriver det der, det å være til stede i øyeblikket, for den er så svinnende kort en stund vi mennesker har sammen. Men ellers så er det, så liker jeg veldig mye av disse mer sånn voldsomme diktene. Sånn, han har et som heter Vi eier skogene, der han beskriver dette at vi det eierskapet til skogen, selv om han ikke eier et tre selv. Og så har han jo også andre ting som han skriver om Louis Armstrong, jazztrompetisten, med sånn brennende innlevelse. Så det er vanskelig å peke ut noe, men jeg synes han har veldig mye fint fra hele karrieren, egentlig.
0: Er du ferdig med Børli? Altså, med tanke på å skrive musikk til hans dikt?
1: Ja. Jeg tror nok det ble to hele album og noen sanger sine, så jeg har brukt så mange timer på det at de 1242 diktene, de har jeg lest nok ganger nå til at jeg tror jeg har funnet det jeg har lyst til å tonsette. Så er det noe med å gå videre, så jeg har nå for tiden jobber jeg mer med egne tekster, prøve å se om det er noe interessant i mitt eget liv som andre kan interessere seg for. Ja,
0: du nevnte jo Einar Skjæråsen, nå er du dypt inn i hans forfatterskap også.
1: Nei, jeg lagde et bestillingsverk til Skjæråsen-dagene for 2 år siden, så da lagde jeg et album basert på det som jeg ga ut I fjor, så nå jeg ferdig med det. Man må liksom, man må bevege seg videre. Og jeg, disse gutta, de holdt jo på, de ble jo født for 100 år siden, så jeg må på en måte være litt I nåtiden også, men det skal jo sies at, at de, de beste av de gamle forfatterne, de skriver jo ting som er som, som holder seg da. Så, så selv om det skrevet for 70-80 år siden, så føles det veldig nært likevel. Man opptatt av de samme tingene.
0: Du jo en, du, altså du, du jo musiker, du jo trubadur på, på heltid, du lever av det her, og det blir mange konserter I løpet av et år. Det likevel like intenst å gå på scenen hver gang?
1: Ja, på en måte. Det, det jeg tenker alltid at dette kommer ikke til å gå.
0: Ja vel?
1: Altså man, nei, da, det ikke helt det. Men, men man, man har, jeg tror, man skal ha litt den innstillingen at... at det der her, nå var jeg nervøs, det betyr at det viktig for deg. Og du, jeg prøver kanskje ut en sang jeg ikke har spilt noe særlig før, og så det skal alltid være litt på spill da. Da synes jeg, da står jeg litt lenger frem I skotuppene.
0: Så du har aldri den følelsen vi vanlige dødelige, når vi kommer på jobb mandag morgen, og en grå høstdag, og åh, uff.
1: Nei, ikke når jeg går på scenen, så har jeg egentlig aldri det. Men for eksempel I dag, når du ringer meg, så sitter jeg hjemme I sofaen og planlegger neste års turné, og da jeg ganske bakoverlent.
0: Du jo fra innlandet selv da, fra Elverumstrakten.
1: Mm.
0: Hva altså, nå skal du til Trøndelag, jeg rekner med det et område du kjenner godt også.
1: Ja, det det. Jeg jobbet faktisk I Trondheim I 7 år, rundt årtusenskiftet. Så jeg, og jeg veldig, veldig, veldig glad I Trøndelag. Prøvde å snakke trøndersk til og med da jeg bodde der oppe. Det fungerte så bra. Så jeg har vært mye I distriktet. Jeg har spilt en del også, men aldri vært I Budalen.
0: Til slutt, når folk drar hjem fra Gjelland gård sent fredag kveld, god på mat og drikke og musikalsk inntrykk, hva tror du de, håper du I hvert fall de tar med seg?
1: Nei, jeg håper de tenker at, jøsses, han der hadde jeg ikke hørt om, han skal høre mer på.
0: Og hvis vi skal høre litt fra Lukas Haugen nå?
1: Ja, kanskje vi skulle slengt på juni kveld da. Og så kan vi håpe at juni snart kommer. Det bare 9 måneder til.

Det var juni kveld det av tekst da, Hans Børli og melodi og stemmen og musikken vi hørte. Det var Erik Lukas Haugen som å oppleve på Gjelland gård I Budalen fredag kveld.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Vi skal til Stjørdal. Sanger om vennskap, glede og kjærlighet står på programmet når Stjørdal kirke inviterer til høstens første lunsjkonsert nå på torsdag. Denne gangen så får også barn fra skoler og barnehager plass i kirkebenkene når Takke ditt takk ensemble byr på nyskrevet musikk både for små og store. Konserten gratis, starter klokka 11:30. Og vi har med oss trompetist og en av ildsjelene bak det her opplegget, Jarle Førde. Riktig god ettermiddag.
2: Takk for det, ja.
1: Fortell litt om det her arrangementet, Jarle. Hva er det vi har å glede oss til, i hvert fall vi som skal ta turen til Stjørdal kirke?
2: Ja, dette er jo en lunsjkonsert som kirke har holdt på med et par år. Og et veldig flott tilbud der du kan få høre litt forskjellige typer musikk da. Men denne gangen er det da et Takke ditt takk-ensemble som skal være der, og det er en gjeng som jeg har vært med sammen med kona mi, Ann-Kristin Andersson, og samlet, og faktisk da spilt inn fersk musikk for både barn og voksne da, som er innspilt i gitt ut nå i sommer. Og som vi vil gjerne presentere til publikum da, det er faktisk premiere på den musikken da. Det blir fantastisk å få til, både med barn og voksne.
1: Kan du si litt mer hva det her Takke ditt takk-ensemble, for nå det høres jo nesten ut som en rytmesekvens.
2: Det er helt riktig det. Det er et sånt rytmeord som både vi synes det er artig, og som mange andre synes det er artig. Og vi skal lage mye fine rytme ut av det lille ordet der.
1: Dere inviterer altså både skole- og barnehagebarn. Hvordan blir konserten annerledes når dere har med de yngste publikummerne?
2: Vi har vært til andreklassingene på Halsenskolen, og de har fått trent litt på noen av melodiene. Så vi håper på da at de som publikum blir med og synger med på flere av melodiene. Da. Så det blir jo litt spesiell stemning, både for det andre publikummet og for ungene selvfølgelig.
1: Ja, kan du si litt om musikken som blir spilt og fremført?
2: Dette er jo musikk som er, skal vi si, akustisk utgangspunkt med piano, kontrabass, fiolin, trompet og sang. Og dette er musikk som er skrevet av Ann-Kristin Andersson da, og Ingarin Mo Johansen, som har reist veldig mye rundt omkring i landet og spilt for barn. Og så har de nå samlet all denne musikken, og så har vi produsert denne platen, og der har jeg vært produsent da. Så vi er veldig glad for at vi har fått jobbe litt mer med musikken og fått den dokumentert da, i en plate. Og nå skal altså publikum få høre det her i Stjørdal.
1: Og så inviterer dere da verdens ærligste publikum til det her arrangementet, nemlig barn. Hva gjør dere for å holde på oppmerksomheten deres gjennom en hel konsert?
2: Ja, det er et godt poeng det, fordi når man skal spille musikk for barn, så må man virkelig ha noe som fenger. Og da må man ta en del sånne små hensyn til at det må være en enkel tekst, det må være gode fengende rytme, ikke for langt, og så må gjerne ungene få være med litt selv også, da har du et sikkert stikk.
1: Men så skal musikken nå treffe de voksne. Lar det seg kombinere?
2: Ja, det rare er at hvis du får til noen gode tekster for barn, så er det mye å lære også for oss voksne. For barna er jo opptatt av mye av det samme, og har litt glede rundt seg, har gode venner, og alt som trengs for å ha gode liv da.
1: Denne musikken er jo laget for som det er innom, bruk i barnehage og på skole. Hvordan håper dere musikken skal leve videre etter konserten?
2: Du, det er jo sånn at jeg synes det i hvert fall, hvis jeg skal forstå å si det, at denne musikken og disse tekstene er såpass gode at dette her bør være et fint alternativ til sanger som kan brukes både i skolen og barnehagen. Og det vi har fått nå av respons tilbake bare siden platen har blitt utgitt, så har vi hørt at den blir sunget både her og der. Og det gjelder å treffe disse barna og hvordan de vil ha musikken sin, og da kan det slå til. Vi får håpe at det kanskje kan bli noe som kan leve videre.
1: Lunsjkonsertet har vært arrangert i flere år. Hva er det som gjør at publikum setter så pris på det her? Midt på dagen?
2: Ja, det er jo det, og du vet, her i sentrum i Stjørdal er det jo masse pensionister og folk for øvrig som går litt rundt omkring og ikke vet helt hva de skal finne på. Og da det fint å ha et sånt tilbud, altså klokka 11:30, midt i lunsjtida, og at folk kan gå inn gratis og høre god musikk i et godt rom. Det et flott tilbud til folket.
1: For mange så du, Jarle Førde, kjent som en av brassbrødrene, og en eksponent innenfor jazzens verden. Det litt jazzpreg over det her arrangementet i Stjørdal kirke på torsdag?
2: Ja, det nok litt renere og litt enklere kanskje enn den verste jazzmusikken. Men jeg vil påstå at det mye av jazzens rytme og uttrykk i det, så... Jeg synes det har blitt en veldig fin mix av det.
1: Mm. Vi skal jo høre på musikken fra det her takke-de-takke-prosjektet, men før vi spiller en snutt derifra, det en mer folk trenger å vite før torsdagens arrangement?
2: Det bare å ta med seg godt humør og gode lyttende øre, så skal de få høre noe som de aldri har fått hørt før, faktisk. Dette helt fersk musikk.
1: Ja, og vi skal få høre et eksempel på det her nå, en låt som heter «Jeg er så glad». Si kort hva det her for noe.
2: Ja, dette en glad låt, rett og slett. Og dette jo sånn som ungene liker å gå og synge på. Det en liten enkel tekst. Men jeg blir i alle fall godt humør når jeg hører det her.

0: Jeg så glad, et av sporene på Takke Ditt Takk Ensemblets plate, som står på programmet når Stjørdal Kirke inviterer til høstens første lunsjkonsert nå på torsdag.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
2: Nea Radio.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Det her er det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Vi skal til Verdalen, der det i morgen settes fokus på trygg sykling, og det er de yngste trafikantene da, som det her fokuseres mot det. Vi har snakket med Toril Meistad fra Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal kommune.
2: Det er jo det her at denne høsten og høstmørket og med regnet og alt, det kommer jo brått på oss hvert år da. Så vi går jo rundt her i kortarmer og hopper på sol og gjort lenge, og så blir det mørkt, og så, men så sykler vi jo med god tru da, og mørke klær tar vi ut da på, og så begynner det å bli litt skummelt, for vi har jo, vi kan komme litt brått på spesielt bilistene da. Og så glemmer vi refleksen, og så glemmer vi lysene. Og jeg har selv måttet ha letet langt inn i skuffelskap for å finne en sykkellykt av meg selv. Så vi prøver å gjøre et tak for at det her skal gå bra. Og da har vi fått samarbeid, vi har jo et sånt trafikksikkerhetsutvalg med politikere i Verdal kommune, og så er det da Syklistforeningen som har den kampanjen Synlig syklist. Og da er det såkalt knutepunktaksjon på Verdal nå da. Nå skal vi skal vi få til, og så da er det en aksjon på Ørmælen skole med skoleungene, sjekk av syklene, lykta, hjelm, bremser og så videre. I tillegg til at vi går ut i gataen, så vi blir jo her utom Verdal videregående skole når elevene begynner å skal hjem derfra. Og likedan så har vi en sånn gangbru over E6 fra industriområdet. Der er det en del sprekinger som sykler og skal hjem, som hvis ikke de har sykkellykta klar, så er det mulighet for å få seg lykta da, foran og bak. Det gjelder både den skoleaksjonen og den på videregående. Så vi deler ut lykta og litt sånn, ta litt prat om hvordan er det å være syklist i Verdalen da.
1: Ja. Og så det starter, selv om det her foregår for det meste da i morgen ettermiddag, så starter dere jo klokka 12 da med sykkeltesting og greier, og det betyr at det blir litt annerledes skoledag i morgen da.
2: Det blir det, vet du. Vi vil jo gjerne at man skal lære seg å bruke sykkelen. Vi er jo en sånn råne- og bilkommune, men det er greit å få inn jo gode vaner, så det her er jo det blir en annerledes sykkellag, men det her med sikkerhet og hvordan vi oppføres trafikken og det å forstå hvor viktig det er med lys og refleks, det hører noe til en skoledag det også da, på mange vis.
1: Mm. Kan du si litt om hvordan det er å være syklist i Verdalen? Er det en god sykkelkommune?
2: Ja, faktisk. Jeg opplever det sånn. Jeg er ganske så overrasket. Jeg synes bilistene er veldig positive, og de stopper nesten alltid, forutsatt at de ser meg da. Så de slapper meg over fotgjengerfeltet til og med. Så jeg slapper godt fram, så jeg kjører på med refleksvesta da.
1: Ja, altså,
2: går det veldig bra.
1: Ja, du er en ivrig eksponent for å bruke sykkel.
2: Ja, det er grenser til mobbing blant kollegaene mine, spesielt når det regner. Men vi har jo en del fine gang- og sykkelveier, så dem kan vi nå bruke da. Så har vi godt av å røre oss da, vet du.
1: Ja, dere skriver i en pressemelding at Verdal ikke er blant de beste tettstedene å sykle, men heller ikke blant de dårligste. Og sånn er det vel med de fleste kommunene i landet, man er en sånn midt på treen et sted.
2: Ja, det er jo der syklistforeninger som driver og gjør noen undersøkelser i hele Norge da. Ikke hvert år, men sånn jevne mellomrom, og da har de scoring av landets beste sykkelby. Så vi kom ikke opp, det var Alta i Finnmark som scoret høyest faktisk. Men det var godt å se at vi ikke stod lavest heller da. Så, så vi jobber med det jevne, og jeg tenker det er viktig at folk sånn, nå og da prøver de gang- og sykkelveiene våre og får kjent litt på det og ikke bare klage over at det dårlig med parkering og hive seg I bilen med en gang det regner, for det noen gang så har vi godt av å gjøre om vanene våre, da, men det jo ikke, altså vi må passe på at det foregår på en trygg måte da, det jo derfor vi aksjonerer nå da.
1: Ja, jeg merker jo at du en ivrig eksponent for sykling, ivrig utøver på sykkelen. Det noe du gjør hele året?
2: Nei, jeg faktisk litt for feig til å gjøre det. Jeg har en mil hver vei, og det litt trist, men jeg ser at det vel noe med vedlikehold som koster da, så sykkeløyene, der det humpa, og der det store høl, synkegropa, setter jeg bare en bok midt oppå, og så det lyspæra som har gått. Og det sikkert ikke råd til å bytte, så å drive og sykkel I mørkna på vinteren, det tørs ikke jeg rett og slett, men jeg gjør det hele sommerhalvåret da. Så ja. Vi håper nå at det kan rette seg det der og etter hvert da.
1: Ja, men du altså mye ute og sykler, og du kanskje en riktig person å spørre, da det andre ting man bør gjøre for å legge det enda bedre til rette I din kommune?
2: Ja, altså... I hverdag kan vi jo gjøre likadan som Steinkjer og Levanger og begynte å ta parkeringsavgift men da vet jeg, da ble jeg ikke populær såpass har jeg skjønt så det kunne jeg gjort men vi prøver å kjøre I stedet for pisken så prøver vi å bruke gullrota da så da det gang- og sykkelveier og det litt sånn vi bygger ut mer og mer gatelys for å hjelpe syklistene å se og fotgjengerne da. Og så har vi begynt faktisk med sånn ikke bare firmabiler, men firmasykler, elsykler. Og prøve å fremsnakke dem at folk kan bruke dem på hvert fall sånn korte turer internt I kommunen I sentrum I hvert fall.
1: Ja, og det mange sykler I Verdalen, det vet jo alle som har vært og sett Vømmøltoget, vet jo at det går utrolig mange tilårskommende fargerike sykler, og det sånn I hverdagen nå at det her syklene brukes?
2: De vel mer moderne, de som brukes da. De nok det. Så jeg ser det mange som flinke bruker sykkel, og de her sparksyklene også populære. Så jeg vil si folk flinke. Så det kanskje sånn, har litt med generasjon å gjøre. Så, men det jo en del mopedbiler også da. Og så, det en god blanding. Vi har litt avstander da, vet du. Og så det jo litt sånn status, det hva slags utstyr du har da, ikke det?
1: Ja, men sånn det I store kommuner, så må man kanskje ha forskjellige framkomstmidler.
2: Ja, det jo det, vet du. Så, men som sagt, det med å bli sett og sikkerheten, det det som I fokus den gangen her nå. Så derfor det at vi aksjonerer, så det noen som mangler sykkellykt, eller har noe på hjertet, så det bare å komme inn på Ørmeren skole fra 12 til 2, eller utom Verdal videregående fra 2 til 3:30, eller på denne gangbrua da, fra industriområdet over til mot sentrum, sånn fra mellom 3 og 4 da. Så tar vi en prat, og så blir det ordning med lys.
1: Det sa Toril Meistad fra Trafikksikkerhetsutvalget I Verdal kommune.

0: Linnea Radio.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok må si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart er klokka 20 på Selbu kunstgress. Velkommen til kamp!

0: Vi har tidligere i ettermiddag hørt om førpremiere på pensjonistkuppet på Nova 1 på Trondheim Kino i kveld. Det sier to av hovedrolleinnehaverne i filmen, Anne-Marie Ottersen og Anette Hoff.
1: Det er en film om tre modne damer som på hvert sitt felt blir meget urettferdig behandlet og satt til side. Og til slutt finner det seg ikke i det. Så de bestemmer seg for å ta hevn.
2: Og ved å ta hevn da, Anette Hoff, så skal man rane selve oljefondet. Det er litt av det er en røverhistorie dette her.
3: Vel, jeg vet ikke helt. Vi gjør det på fullt alvor.
2: Og så vet jeg at Pensjonistforbundet har vært med og vært statister i filmen, og i hvert fall på deres egne hjemmesider så er de veldig glade for det. Hvordan var det å jobbe med dem?
3: Nei, det var kjempefint. En del av filmen er at vi liksom klær oss ut som pensjonister. Og så viser det seg at de pensjonistene som faktisk vi skal være sammen med er jo mye mer moderne enn oss akkurat i den scenen da, så vi får litt sjokk av det. Men nei, masse hyggelige mennesker. Masse hyggelige mennesker som synes det er gøy å være med og lage film.
0: Det sa til slutt Anette Hoff, hørte også Anne-Marie Ottersen, og vår reporter her var Knut Inge Schem. Filmen vises altså som førpremiere i kveld klokka 18. Vanlig eller ordinær premiere er 16. oktober.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: I starten av september så ble det startet opp en ny innflyvning til Røros lufthavn, eller den ble satt i drift, skriver Fjellom i dag. Det her må vi sjekke ut, så da er det vel ingen som er likere å spørre en lufthavnsjef Gudbrand Rognes på nevnte lufthavn. Riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag, Per Magne.
1: Fortell, hva er det som har skjedd?
2: Til en lufthavn så tenker de fleste at vi har en rullebane, men vi liker jo å si at vi har to rullebane, man lander fra hver sin retning. Fra sør-øst så har vi bestandig hatt instrumentinnflyging som gjør at fly kan bringes under skyene og se bakken. Fra nord-vest så har vi aldri hatt det. Så det er her det egentlig handler om å få etablert en ny GPS-basert innflyging til Røros fra nord-vest.
1: Ja, hva betyr det her egentlig for trafikken, daglig trafikken?
2: For den daglige trafikken så betyr det at hvis du har ganske sterk sørøstlig vind, så ønsker et luftfartøy å lande inn mot vinden, og da vil dette være den naturlige veien å fly inn til Røros på, selv om du kommer sørfra. Da får du vinden i nasen, og kan fly inn langs GPS-basert rute, få en trygg nedstigning, til du bringes under skyene og kommer inn fra nordvest. Og det er et veldig bra fremskritt for sikkerheten, at du kan fly inn i rullebanens retning, fremfor å sirkle rundt bergstaden.
1: Ja, hva så er det her en utfordring man opplever ofte på Røros?
2: Ikke veldig ofte, men det er klart i de tilfellene der du har sterk sørøstlig vind og gjerne litt sørlig vind, så blir det ganske turbulent. Da er det mer behagelig å fly inn i denne retningen som skjedde, og et bra steg fremover for sikkerheten. For stabil drift er det nok også et bra steg, fordi at du får lavere såkalt innflygningsminima når du flyr inn rett linja med den nye innflygningen vår, målt mot den gamle måten å løse det på.
1: Ja, hvorfor skjer det her utbedringen nå?
2: Det her er et ønske som vi har fått meldt inn fra flyoperatørene, og som Røros Lufthavn har vært opptatt av å få etablert over noen år. Og nå har, hva vi skal si, designkriterier og teknologien kommet langt nok til at vi har funnet en god nok løsning som gir oss en betydelig forbedring på sikker og stabil drift.
1: Har det her gått ut over regulariteten da, Føre? Altså, har det rett og slett ført til at fly ikke har kunnet lande tidligere?
2: Det tror jeg det er vanskelig å finne statistikk for regulariteten nå, med nattparkert fly på Røros er jo veldig, veldig god, men at det kan utgjøre en forskjell i noen sammenhenger, det er vi sikre på. Det høyner nok også sikkerhetsnivået, i tillegg til at det i noen sammenhenger kan gi en litt behageligere reise inn mot landing når du har sterk vind som blæser over terrenget.
1: Og det her, det er da liksom sukkeret på kaka, for det har jo skjedd mye annet med Røros Lufthavn i sommer også.

0: Må vi mest si, her har Avinor satsa ganske stort på reasfaltering av alle arealer. Vi har byttet ut omtrent alt av lysanlegg, og sammen med det lokale næringsliv så har vi jo fått oppgradert terminalen vår innvendig. Der det fortsatt en del småbrikker som skal på plass før vi kan ha en skikkelig offisiell åpning. Og så det her på en måte smør på kaku, eller som du sier, sukker på kaka, en ny helt ny innflygning fra nordvest som Røros aldri har hatt tidligere. Det betyr også at hvis du kommer nordifra med et ambulansefly, så det raskere å lande nå, målt mot det det var tidligere, da du måtte fly inn fra sør-øst ved lavt skydekk.
1: Ja, har alle her utbedringene som er gjort nå da, fått noen konsekvenser av positiv art?
0: Ja, vi har fått veldig mange hyggelige og positive tilbakemeldinger fra passasjerer som reser. Medarbeiderne som jobber i terminalen synes at det har vært et trivelig løft allerede, selv om vi skal gjøre enda mer. Hvis vi tar rullebanen og i sin helhet, så det sånn at nå har vi høynet sikkerhetsnivået og sørger for at vi kan fortsette å drive lufthavna inn i fremtiden. Og når det gjelder den nye innflygningen fra nordvest, så det sånn at flyoperatøren DAT, som flyr Røros-ruta mellom Røros og Oslo, kjempefornøyd med nyvinningen så langt, så det lover godt.
1: Og det sa lufthavnsjef på Røros, Gudbrand Rognes.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Linnea Radio.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Ah, jeg omholder å flytte noe rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.

0: I morgen så er det et arrangement på Voi Voi på Røros. Det er bygningen som tidligere het for Solheim Pensionat, og det handler om historien til huset og nabohuset Noas Ark. Det er Sturle Køyen og Ivar Aunmo som skal fortelle historien om det her bygningen. Og vi har med oss Jo Hage, en av eierne og driverne av Voi Voi i dag. Riktig god ettermiddag.
1: Takk, like måte.
0: Fortell litt, Ranja, Jo. Hva er det her arrangementet i morgen?
1: I morgen så får vi besøk av Sturle Køyen. Han vokste opp på Noas Ark. Og har en ganske god kjennskap til historien til det som da før het for Høsøyen pensjonat, et pensjonat som åpnet 7. juli 1940. Han har vært på pensjonatet før og fortalt denne historien her. Da het det jo Solheim pensjonat, vi heter jo nå Voi Voi. Så han vil jo på en måte ta opp tråden ifra det en fortalt sist, kanskje fortelle mye det samme, men det er jo litt om historien til huset, hvordan rolle Høsøyen pensjonat spilt for motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig, og kanskje litt mer historie omkring, altså vi har hørt mange historier om pensjonatet, som det har vært ganske ok å få bekreftet. Blant annet det her at det også ble brukt av tyskerne under krigen, og at det ble brukt som en transitstasjon for jøder som var på vei ut av landet. Så det er jo noen historier her som det skulle vært artig å få verifisert.
0: Mm. Men bare for å få det på det rene, jo, altså snakker vi om ett hus, eller snakker vi om to hus nå?
1: Altså, opprinnelig så var det jo snakk om Høsøyen pensjonat. Når vi kjøpte pensjonatet i fjor sommer, så tok det 2 dager, tror jeg, så ringte en Sturle og lurte på om vi var interessert og hørt om historien til huset. Så han selv som tok initiativet til det, men sånn som jeg skjønner det, så er nok han også veldig ivrig på å fortelle historien til Noas Ark, som er da et... Jeg kan jo si, et av de husene på Røros som jeg har hørt de mest fantastiske historier herfra, når det gjelder hva han drev på med han, Anders Krog.
0: Ja, og da snakker vi altså om nabohuset, altså det hus som ligger ganske nært hverandre, det der, og ja, Noas Ark, ja. Hva, altså dere driver jo i dag pensjonat på Høsøyen, eller Voi Voi som det heter i dag da, hva med Noas ja. Ark, er det, skulle du si, drift?
1: Nei, det er ikke drift. Det ble vel kjøpt for 4-5 år siden, og da var det vel sagt at det skulle pusses opp og settes tilbake i originalstand. Der har det skjedd svært lite. Det står egentlig bare å forfell. Knuser ut av det, regner rett inn. Det er et hus i forfall. Jeg synes det er veldig rart at ingen har tatt tak i det, egentlig.
0: Ja, så vet du hvorfor det heter som det gjør, da? Hvorfor heter bygningen Noas Ark?
1: Ja, fordi at Anders Krog, han reiste jo rundt med ville dyr langs kysten. Han hadde dem i en båt og reiste rundt og visste frem de her dyra. Ganske eksotiske dyr, sånn som jeg har skjønt det. Altså dyr som hører hjemme i Afrika, løve. Jeg har jo hørt snakk om at det hadde isbjørn. Jeg regner med at jeg får høre mer i dag, men det er en ganske spennende historie det også. Ja. Det er jo det er et hus jeg har hørt om siden jeg flyttet til Røros. Så har det liksom alltid vært snakk om Noas Ark og liksom det spennende som skjedde der. Og litt om altså historien til en krog da, som er spennende, synes jeg.
0: Ja, det står jo en plakat eller en på døra eller på veggen der som står Noas Ark på, det ser du vel kanskje i dag også?
1: Ja, jeg tror det står fortsatt der, ja. Litt usikker, men jeg tror det.
0: Men dere driver pensjonat nå i dag i Voi Voi, og hvordan er det da når det har en sånn historie som her? Medfører det litt ansvar og litt ekstra, føler du?
1: Det gjør det. Altså ansvar i å... I hvert fall å viderefortelle den historien som huset har. Vi kjenner jo til, for eksempel at rom vi har 7 dobbeltrom, og at rom nummer 3, det kaller vi for Milorg-rommet. Det vi vet om det, det at der ble det oppbevart sambandsutstyr, der de hadde sannsynligvis en direkte kontakt med Savalen, og derifra til London. Men samtidig så er vi 4 som driver det nå, vi er veldig ivrig på å få vite mer om det huset, og selvsagt, vi har prøvd å bevare den originale, sånn som det har vært. Vi har ikke endret på noen ting, egentlig. Vi tok det over pensjonatet av 5 jenter som drev det i 10-12 år, som har drevet det vel. De har tatt vare på alt av interiør. Så det er jo liksom det å bare å ta vare på huset og videreføre det vi har tatt over.
0: Er det spor fra, altså du nevner jo krigen, du trekker frem krigens dager nå, er det spor i bygningen i dag fra krigen?
1: Nei, vi har ikke funnet noen ting. Det eneste jeg er ganske sikker på, jeg har fått fortalt, det er jo at Roma er ganske identisk til sånn som den var under krigen. Men vi har ikke noe spor etter denne. Men nå, det kan jo være at det finnes, for at det er et stort hus, og det er en full kjeller under det, og der er det 8 rom som er proppfull av ting. Det finnes mye papirer, bøker, dagbøker, som vi ikke har fått satt oss ordentlig inn enda. Så at det finnes noe nedtegnet og sånt ifra krigen, det er jeg helt sikker på. Men hva det er for noe, eller... Ja, nei, det vet vi ikke.
0: Ja, det regner med dere, som du sier, dere er spent selv på hva Støle Køyen har å by på i morgen. Hvem andre ser du for det, det her kan interessere?
1: Nei, det må jo være for alle som er interessert i Røros-historie, for det her er jo en bit av Røros-historie. Både når det gjelder Høsøyen pensjonat, men også når det gjelder Noahs ark, som jeg håper at Stule også kommer til å prate en god del om. Så jeg vil jo tro at alle som er interessert i Røros-historie vil det arrangementet her passe godt for. Og det så meg lov, sånn som jeg har hørt det, når den var på Solheim pensjonat for 10 år siden, da var det fullt. Og jeg regner med at det blir fullt i morgen. Jeg håper ikke at det kommer så mange folk at vi må avvise folk i døra, for å si det sånn.
0: Til slutt, hva kan dere bruke eventuell ny informasjon om til da? Og så er det, og hvordan skal dere videreformidle denne historien?
1: Det er jo en historie vi må fortelle videre til dem som bor på pensjonatet. Det er jo det som er gøy med å drive Voi Voi. Det er jo at vi kommer så tett inn på folk. Folk er interessert til å høre historier. Og når vi forteller det lille vi vet, så er jo folk umiddelbart på og vil gjerne vite mer. Samtidig så kommer vi jo til å ta opp hele foredraget, den Stule, sånn at vi har det. Så om det andre som har lyst til å bruke det, eller, ja, jeg vet ikke, men vi vil i hvert fall videreformidle det en Stule har å si, og så får vi se på hvilken måte vi gjør det på.
0: Det sa Jo Hage, en av eierne og driveren av Voi Voi, som altså tidligere het for Solheim pensjonat, og før den tid Høsøyen pensjonat. Foredrag om dette bygget og nabobygget Noahs ark i morgen, torsdag 1. oktober. Det starter klokka 19. Nea Radio.

0: Stjørdals Nytt og Nea Radio har fått ny felles ansvarlig redaktør. Johan Prestvik kommer fra jobben som gravesjef i Trønderavisa og skal etter nyttår lede to mediehus som skal samarbeide tettere, samtidig som de skal beholde hver sin identitet. Og den nye ansvarlige redaktøren er med oss på telefonen her. Riktig god ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag, ja.
0: Og gratulerer med ny jobb.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var hyggelig.
0: Ja, du må fortelle også hva er det som gjorde at du fikk lyst til å ta denne jobben nå, og du forlater altså Trønderavisa etter nesten 20 år?
1: Ja, det setter jo for så vidt langt inn å forlate en så god og trygg arbeidsplass, men det er noe spennende med det som ligger nede av radio og Sjølårsnytt også. Jeg ser nesten på det som en sånn litt sånn kinderegg løsninger, altså det har en lokal radio, du har en fylkets eneste gratis papiravis, og du har en nettavis med abonnementsløsning, sånn at du skal liksom utvikle tre ulike produkter på en måte som styrker hvert enkelt mediehus, da. Og det ser jeg på som en sånn fin utfordring, og ja, rett og slett en spennende jobb.
0: Du blir den første som skal være ansvarlig redaktør for både Stjørdalsnytt og Nea Radio. Hva ser du på som den største muligheten i denne nye rollen?
1: Nei, altså Nea Radio har jo som ambisjon å være verdens beste trønderradio, og klart at i et konsern som Polaris, som har mange aviser i Trøndelag, så er det klart at det handler om å finne måter å samarbeide på som gagner alle parter, da, og klart at det å få... Oh, ja, hvis man lykkes med å gjøre Nea Radio på en, ja, så stor som jeg håper at den radiokanalen kan bli, så tror jeg det kan ha en oppside for Stjørdalsnytt og for så vidt andre medier rundt om i Trøndelag. Da.
0: Du har jo erfaring fra, du har jo jobbet med avis i hele ditt journalistiske liv. Hva vet du om radio?
1: Nei, det vet jeg veldig lite om, så det gleder jeg meg til å finne ut mer om. Så derfor er jeg veldig glad for at det er en organisasjon som er velfungerende, og som vinner priser, og som viser at man kan faget. Og så foreldre bidrar med litt strategiarbeid for å ta det et steg videre.
0: Du har jo i flere år nå jobbet med gravejournalistikk. Kjem den erfaringen til å merkes i det nye to mediehuset?
1: Jeg håper jo det. Så den undersøkende journalistikken, den er definert som litt sånn skalerbar. Altså du, hverken Trønderavisa eller Stjørdalsnytt for den del, kan sette av like mye tid og ressurser som de største redaksjonene i landet. Men alle sammen kan gjøre og lage undersøkende journalistikk. Så du må på en måte bare finne ut hvor hen på skalaen du ser deg fornøyd. Også, men vi skal absolutt sette dagsorden med egenprodusert og god journalistikk i både Stjørdalsnytt og Nea Radio, i hvert fall min ambisjon.
0: Du sier også, og samtidig at man, begge mediehusene skal beholde hver sin identitet. Hva kjennetegner de her to mediehusene? Hva ønsker du å ta vare på her?
1: Først så skal jeg bli kjent med produktene og med folkene som jobber der, og så sånn at jeg vet hva som er og hva får de ansatte og sett på definerer som sin identitet, så skal vi beholde det, og så skal vi det vi kommer frem til i fellesskap, og så skal vi utvikle konseptene videre i fellesskap. Så det kommer ikke med en sånn ferdigskrevet manual om slik gjør vi det. Så er det et lagarbeid som vil pågå over tid.
0: Du skal jobbe altså med to veldig ulike mediehus, Stjørdalsnytt, med fokus på Stjørdalen og omlandet der, mens Nea Radio da er mer regional, dekker hele Midt-Norge. Hvordan blir det å jobbe på slik to forskjellige måter?
1: Jeg tror det skal... Jeg vant til jonglering i den jobben jeg har i dag også, sånn at jeg tror det skal være mulig å holde de to tankene samtidig. Skal, som Stjørdalsnytt skal være en god lokalavis for først og fremst for Stjørdalen, men også for omlandet, og det blir jo for den regionale biten, det handler jo om kanskje å styrke seg da, og bli enda større for Nea Radio sin del.
0: Du sier jo selv at du skal bli kjent med produktene, de nye redaksjonene nå, men Lell, altså er det ting du skal gripe fatt i når du begynner noe på nyåret? Kan du allerede proklamere noen endringer?
1: Nei, det synes jeg alt for tidlig. Nå har jeg vært inn i en sånn relativt intens ansettelsesprosess, og har ikke jeg har lyst til å helse på folk og høre hva folk selv synes og mener om det plassen de jobber og hva folk er flinke på, sånn at jeg har ikke noe sånt program klart allerede nå, nei. Til det har jeg alt for stor respekt for dere som jobber der, til at jeg skal ha gjort meg på en mening fra sidelinja.
0: Ja, men hvis jeg spør litt annerledes da, hva håper du å ha fått til hvis vi prater sammen om et år fra i dag?
1: Nei, altså ambisjonen er at begge mediehusene er bedre om et år enn å er større og når ut til flere enn man er i dag.
0: Og det sa den nye ansvarlige redaktøren for Stjørdalsnytt og Nea Radio, Johan Prestvik.
2: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.
3: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Årets influensavaksinering er utsatt. Det kom fram under en pressekonferanse på Røros legesenter i dag. Årsaken er forsinkelser i forbindelse med produksjon av vaksiner. Det sier kommuneoverlege i Røros og Holtålen, Marius Kallan.
1: Vi fikk varsling fra FHI om utsettelse, og så har vi hatt et infomøte ved Steinar Korsvær, der vi fikk vite at det her litt med komponenter som sammensettes til vaksinen var litt annerledes og litt forsinket selv, så da har produksjonen av vaksinen tatt lengre tid, og derfor blir det naturlig en nasjonal forsinkelse. Så vi får jo ny ukedato for levering i uke 45, og så har vi satt opp vaksinedatoer svarende for mottak da.
2: Hvor mye forsinket er det mot normalt?
1: Sånn som vi har fått det nå, så er det 3 uker fra normalen vår. Men det håper vi å være tilgangstilfelle, og så får vi se. Det er i hvert fall uansett god dekning i forhold til det som er forventet influensasesong for oss i Trøndelag da.
2: Men frykter du at det her kan få konsekvenser, at det kommer litt senere?
1: Nei, den største konsekvensen og grunnen til at vi har tatt kontakt er jo at vi vet at det her er tradisjon, og folk er forventet og har en forventning om hvor tid vaksinen skal komme. Og så har vi fått en forsinkelse som er litt utenfor våre hender. Og derfor ønsker vi å informere folk på forhånd, sånn at det er en klarhet i det kommer vaksine, det blir vaksinedager som før, men at det blir litt senere enn det vi vanligvis er vant med.
2: Ja, og det her, det gjelder hele Trøndelag, det gjelder egentlig hele landet. Det er nasjonal forsinkelse, som du sier.
1: Ja, det her er jo da en nasjonal forsinkelse, og alle har fått ny kjørerute med vaksinutlevering.
2: Jeg har lov til å spørre hva slags vaksiner man bør ta i 2026, da?
1: Ja, som vanlig oppmoder vi til influensavaksinering. For de som ønsker, er det mulig å få covid-vaksinering. Og så er det det at i år som i fjor ble lansert, så er det Prevnar eller pneumokokk-vaksinering. I år er det for 60 og 61-modellene, og det vil vi lokalt i hvert fall sterkt anbefale. Den får det veldig rabattert gjennom vaksineprogrammet, og det forebygger både innleggelser og alvorlige lungebetennelser og hjernehinnebetennelser.
2: Som hvis du vurderer å vaksinere deg, hva gjør man? Altså, er det bare å møte opp, eller må det bestilles på forhånd, melde sin ankomst?
1: Nei, lokalt på Røros så er det avsatte vaksindager. Det kommer vi tilbake igjen til, men jeg kan også nevne at det er 11. november, 19. og 10. desember. Som er 10. desember er mer en oppsamling for de som ikke rekker hovedvaksindagene, og da er det bare å møte opp på storsalen oppe på Øverhagen på designert tid som kommer, og så blir den registrert der.
2: Og det kan være andre datoer, andre kommuner i Trøndelag?
1: Ja, det vil være individuelt utifra hvordan der vaksinedager blir utifra lokale forhold.
0: Det sa Marius Kallan, som er kommuneoverlege i Røros og Holtålen, og som sagt i intervjuet så gjelder denne forsinkelsen både hele Trøndelag og hele landet for øvrig.

0: Radio.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren,

uke. Nea Radio.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot delt ut til Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok må si noe.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Ny bil?
5: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Doffen, alt er katten og offen.
0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Kanskje det.
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til det, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20 på Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Fra Gauldalen. Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
4: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster lag.

Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.